Radio Fantasy.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

0: Vam postelja škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasar.si.
2: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo očistni center, Podcinkovalnica, Decathlon, Namanway.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
6: Ej, kom gremo?
7: Gremo na, gremo golfa.
8: Na golfa.
7: Gremo na golfa.
8: Gremo.
9: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smuti in okusne zdrave bowle.
10: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
16: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
17: izberite gostilno Francel.
16: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
17: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
16: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
17: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Janez Janša ocenjuje, da bi lahko Slovenija novo vlado dobila v začetku junija.
20: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 95%. Kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
19: Novo vlado tako sestavljajo SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Stranka Resnica med tem vladi po napovedih ne bo sodelovala, bi pa lahko s svojimi glasovi podprla izvolitev mandatarja. Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek med tem pričakuje poročila Darsa, policije in prometnega inšpektorata o prometni varnosti na avtocestnih deloviščih. Po zadnjih hudih nesrečah in prometnem kaosu na avtocestah bodo ugotovitve v četrtek predstavili vladi in javnosti. Bratušek je med tem od Darsa že zahtevala tudi dodatne ukrepe za večjo varnost ob zaporah in zoženih cest, razmere na delovišču pri Postojni pa preverjajo tudi inšpektorji.
21: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
22: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Popoldanske temperature bodo večinoma od 9 do 12, na primorskem pa od 14 do 18 stopinj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Večjih posebnosti na cestah zaenkrat ni, smo pa v pričakovanju jutranje prometne konice, zato strpno in previdno.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Dobro jutro, sončni ljudje.
23: Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy.
8: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
24: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
25: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
26: aerosol.si
8: Radio

0: Prebujajte se z največjimi hiti
1: in najlepšimi spomini.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: I'm so tired.

Ja, koliko časa je že od tega, ko ste se zaljubili? Pa sej se lahko vsak dan, v lepši dan. Ja, je že kar nekaj časa, kar sem se jaz nazadnje zaljubila, ampak po drugi strani pa se mi zdi, da vseeno nekako vzdržujemo te metuljčke v trebuhu. Včasih so malo divji, včasih pa so seveda bolj jutranji. 9 minut je čez 6 uro, dobro jutro vam maham iz Radia Fantasy in gremo v tale današnji oranžen alarm z Aerosmithi in Janis Gargan. Dobro jutro!

0: Poglej, to nebo je danes precej... Niti ne toliko oblačen, kot napovedujejo, da bo. Po 10. uri naj bi se res pooblačilo in namerili naj bi, trenutno imamo sicer 10 stopinj Celzija, ampak temperature naj bi padle nekje na 6 stopinj Celzija. Veter bo pihal močno in tudi oranžen alarm je napovedan za naš konec, predvsem pa bo precej nalival. Zato danes kikljca ne pride v poštev, pa tudi kakšne hlače na zvoncne.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Ben Vega. Ali veste, da je ameriška kantautorica znana tudi po tem, da je mama MP3-a? Ja, njena pesem Tom's Diner je bila uporabljena pri razvoju MP3 formata, zato ji pravijo mama MP3-a. Ampak mi gremo z njeno največjo uspešnico iz leta 87. Luka, pa dobro jutro.

0: Monika iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
1: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
2: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
2: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
4: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Green Gold Brewing.
10: Enega še pa lahko.
11: Naj se poletje na terasi Mladinskega centra Žalec začne. Na glas, na polno, pa brez brems. V petek, 15. maja ob 20. uri odpiramo koncertno sezono. Na oder prihajata dva huda benda, ki bosta naredila totalna rastu. Harpier pa Majmunska posla. Ne smeš manjkati. Vstop je prost.
12: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom z dežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
13: Sto knjig ali 100.000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Danes jutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Popoldanske temperature bodo večinoma od 9 do 12, na primorskem pa od 14 do 18 stopinj.
17: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
18: Nič 80 18 78 sporoča.
19: Zaprt je vozni pas v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Nastal je zastoj že mimo Lukovice, zamujete pa dobrih 40 minut. No, zastoji so pa tudi na vzporedni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Zaenkrat o policijskih ali radarskih kontrolah ne poročate in naj tako tudi ostane. Srečno!
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
23: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte na

0: In a veste, ko pravijo, da money res govori, se pravi, denar govori, kot pravijo AC/DC. Ja, pravijo tudi, da je denar izvor bolezni, bakterij in tak naprej, ne? Tak da, zdaj mi je jasno, zakaj sem skoz zdrava.
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
2: In na Radio Fantasy poslušate mojo novo pesem Kota je maj.
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča in zamujali boste kar preko 40 minut. Zastoji pa so tudi na vzporedni cesti Lukovica, Želodnik, Domžale, tudi tam gre torej po Polžje. Nekaj malega zastoja imate tudi na Polulah, od Košnice čakate proti Celju. Torej, če imate še kakšno informacijo več, pa je ta dobrodošla na 0801878. Nekaj sončnih žarkov nas še vseeno boža to dopoldne, medtem ko popoldne oziroma od 10. ure dalje pa so napovedane tudi plohe in nevihte. Temperature ta trenutek okoli 10 stopinj Celzija, potem se bo ohladilo nekje na 6, tudi veter močan bo pihal do 70 km na uro, pravijo. No, na uri pa vam trenutno kaže 18 minut do 7.
1: Vaše srce je vaš motor življenja. Občutite hitro bitje srca, težko sapo ali utrujenost? Preprečite težave pravočasno in ohranite zdravje svojega srca. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Ție.
1: Cineplex Torek.
2: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
1: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje. Olympusshop.si, več fitnesa za vaš denar.
3: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
4: Noče ven?
3: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
4: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
5: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
7: Oddaja VS Styling.
8: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
7: VS Styling.
8: Nočni termin na Radio Fantasy.
7: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
9: V oddaji VS Styling bomo govorili o vseslovenskem festivalu lepote, ki ga letos gosti Šolski center Celje. Celju se bo predstavilo 8 slovenskih oblikovalnih, tekstilnih in frizerskih šol. Z vizijo dijakin in dijakov v izvirnih pričeskah, ličenju, tekstilnih kreacijah, na temu iluzije. Pravijo, da nas bodo sezuli s svojimi idejami. Vsem v oddaj VS Styling.
7: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
7: VS Styling.
10: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
11: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: Celje, športno mesto prvakov.
13: Velikim ponosom vas vabimo na sprejem ekipnih prvakin in prvakov za celjske nogometašice, košarkarice, rokometaše in nogometaše.
12: V soboto 16. maja jim bomo skupaj čestitali na stadionu z dežele. Po koncu nogometne tekme Celje Koper, ki bo ob 17.30. Ob 20. športno praznovanje začenjamo s koncertom skupine Kingston.
14: Se vidimo!
12: Tekači in pohodniki pozor! Prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje. Vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 kilometrov. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu. Približuje se tekaški spektakel Naman Y 17. nočni tek Celje, ki bo 16. maja tudi tokrat na trasah 5 in 10 kilometrov. Pribori si svoj košček medalje in sestavi celotno kolekcijo nočnih tekov v tej sezoni. Izkoristi popust in se prijavi zdaj. www.fatburn.si.
15: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
16: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
17: Karting, karting, center Celje.
16: Kjer se rodijo šampioni.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je na izredni seji potrdil predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, podprli pa tudi v stranki SDS. Janša je ob tem priznal, da zakon posega v strukturo proračune, hkrati napovedal zmanjšanje izdatkov za delovanje države.
20: Kar se tiče koalicijske pogodbe je usklajena 95%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
19: V nasprotnem primeru bodo, kot je dodal, potrebni fiskalni ukrepi, ki so na voljo. Odhajajoča koalicija je do predloga kritična in napoveduje zakonodajni referendum.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Še vedno pričakujte zastoj na štajerski avtocesti, če peljete proti Ljubljani, zamujali boste nekje dobrih 40 minut, se je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Šentjakobom in zastoj je tudi na usporedni regionalni cesti Lukovica, Želodnik in Domžale. Pazljivo tudi, če peljete iz Laškega proti Celju, tudi tukaj se zatika od Košnice dalje, zato ohranite mirne živce in pa seveda pazite, da ne bo prišlo do kakšne prometne nesreče.
14: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentjakobu.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov

tudi jaz sem Duane Novli z vami na Radio Fantasy, da preženemo to slabo vreme, ki so nam ga napovedali za po 10 uri, ko naj bi se vscalo kot iz škafa. Dobrih sedem minut je čez 7 uro, skoraj pravličnih bi človek rekel. Ampak veste kaj? Pravljica nima denarja in tudi mi nimamo na sebi etikete, koliko stanemo. Jesse J prihaja in B.O.B. Price Tag, dobro jutro!

0: Radar v Berlingu ste opazili pri Petrolu v Mislini, no in proti Ljubljani gre popolže. Res popolže, zamujate preko 40 minut, se je zaprt vozni pas na Štajerki v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Šentjakobom, zastoji pa so tudi na usporedni regionalni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Torej, če ni nujno, proti Ljubljani se zaenkrat še ne odpravljajte ali pa se boju zamite dovolj dobre živce. 12 minut je čez 7 uro, se že oblači, temperature pa so še vedno okoli 10 stopinj Celzija. Vmes se bo ohladilo, padli bomo nekje na 6 stopinj, ampak nič ne de. Bomo že seveda poskrbeli za same dobre vibracije, ki vam bodo nosile sonce v vaša ušesa.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: En, dva. Ne bomo telovadili, Nena?
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ne, se lahko kaj poškodujemo, tako da.
1: Ok.
3: Rajš ne tvegajmo.
1: Potem pa prepustim tvojmu jeziku, da požene.
3: Pa dajmo. Spomniti želim na Evropsko prvenstvo v tekvandoju. V Minhnu se je včeraj začelo v članski konkurenci in tudi Slovenija ima seveda svoje zastopnike. Šesterica športnikov in športnic nas zastopa. Kako uspešni bodo pri tem, pa vam bom lahko povedala v nadaljevanju tega tedna. Prvenstvo bo potekalo vse do sobote, seveda pa stiskamo pesti za nje. Bomo pa stiskali pesti tudi za slovenskega jadralca in srebrnega olimpijca Tonija Vodiška. Slovenijo zastopa na svetovnem prvenstvu, ki se imenuje Formula Kite.
2: Formula Kite, no vsak da nekaj novega.
3: Ja, in tekma pravi, da mu bo služila kot priprava za naslednje olimpijske igre. Domov se želi vrniti s medaljo, mi nimamo nič proti, če se to realizira, samo da pride zdrav in ne poškodovan nazaj. Stadion z dežele pa bo ta teden deležen kar dveh podelitev najpomembnejših nogometnih lovorik v Sloveniji. Mislim, da to še nismo doživeli hkrati v Sloveniji, kar zadeva stadion z dežele, tako da zgodovinski trenutek lahko rečemo ta teden v Celju. Torej, naslov pokalnega prvaka in državnega prvaka bo podeljen. Pravzaprav dve pokalni lovoriki, če sem natančnejša, jutri bosta podeljeni. V ženski konkurenci se bodo zanjo borile nogometašice Mure, None in Radomelj, v moški konkurenci pa nogometaši Brinja, Grosuplja in pa Aluminija. Ženska tekma bo ob 16. uri. Za ogled pa pozor, potrebujete brezplačno vstopnico, ki jo prevzamete jutri pred stadionom na prodajnem mestu sistema Eventimbo. Možnost. Drugače ne bo šlo not, kljub temu, da je brezplačen vstop.
1: Ampak pridite že kar ob treh, ker bomo mi tam, pa da se še mal podružimo.
3: Ja, tako, to sem pa hotela dodati, da same dobre vibracije bodo poskrbele za ogrevanje navijaških grl in dlani, da slučajno ne pride do poškodbe potem, ko bo na tekmi treba navijati. Se je treba ogreti tudi v tem smislu, tako da vabljeni sicer že pred stadion, torej od 15. ure dalje. Torej, ženska tekma ob 16. uri, moško finale pa se začne ob 20. uri. Tu pa pozor, morate imeti vstopnico in sicer plačljivo, med drugim so na voljo na bencinskih servisih Petrola in pa tudi na spletni strani eventim.si si jo lahko zagotovite. In na finale pokala vas prav lepo vabi tudi najbolj izkušen udeleženec pokala pivovarne Union, to je golmanski maestro Matjaž Rozman Rozi, včeraj je bil v našem studiju, to sezono brani gol Aluminija, kar pomeni, da ga jutri čaka ena najpomembnejših tekem sezone in Rozi, izvoli, beseda je tvoja.
4: Ljubitelji in ljubiteljice nogometa, vabljeni na finalni dan, ki bo v Celju na stadionu z dežele. Še posebej pa vabim navijače Celje, da podprete rdeče bele v 20:00 Alumini Brinje Grosuplje. Vaš Rozi, 22.
3: Za vsak slučaj še cifro se bojo povedal. Če je kdo pozabil, kjero cifro ima na adreso. Skratka,
2: Rozi
3: vabljeni.
2: Je legenda.
3: Lej. Vabljeni torej jutri na stadion z dežele, kot rečeno z ogrevanjem, začnemo že od 15. ure dalje na aveniji pred stadionom, ko se reče. Pa naj spomnim seveda, to soboto bo na stadionu z dežele podeljena tudi lovorika za naslov državnega prvaka. Nogometaši Celja jo bodo prejeli in sicer potem, ko bodo odigrali tekmo s Koprom. Ta se bo začela ob 17:30 popoldan, torej to soboto. In poleg lovorike za naslov državnega prvaka bosta podeljeni še lovoriki za najnogometaša Celja v tej sezoni in pa najgol Celja v tej sezoni. Tu pa imate veliko zapovedati tudi vsi ljubitelji nogometa, namreč glasovanje poteka na spletni strani nogometnega kluba Celje, ampak samo še do jutri, tako da pohitite.
1: Nena, kolikrat si že kliknala?
3: Ne smem povejati.
1: Si ostala kaj dlje na šihtu zaradi tega?
3: Ja.
1: Ker vem, da lani si.
3: Sem. Priznam.
1: Dobro, da imamo velik čaronalnik ja. Pri naši bajti.
3: Saj neki, fajn ga, ne, če je velik računalnik okoli tebe. Čeprav pravijo, da ni to zdravo, ampak v tem primeru pa je.
1: O redu, evo, torej od
3: jutri od
1: 15. ure dalje se zopet družimo ne samo tako preko radijskih sprejemnikov, ampak tudi v živo, pa seveda tudi potem v soboto. Torej, nogometno mesto, lahko rečemo, da Celje sigurno je.
3: Mm-hmm.
1: Hvala, Nina, in se slišiva... Ne prav kmalu, ampak ja, v kino greva, tokrat brez brezplačnih vstopnic.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
3: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
8: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
11: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
13: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
14: Čuj Tona, kje imaš pa fotra?
15: Na furi je.
14: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
15: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
16: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
17: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
15: To!
17: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
20: Dobimo se v baru Opoka.
17: Bar Opoka Štore, zadetek upolno.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Stanje na naših cestah ni nič kaj rožnato, predvsem, če vaša pot zajema pot proti Ljubljani. Tam so seveda jutrani zastoji od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, zamujate pa dobrih 30 minut. Policijska kontrola je opažena pri Petrolu, pri Umeslini, tudi tam pazljivo in če jih opazite še kje, nič 80, 1878.
23: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
25: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš

0: Boste vi. In ker je zunaj slabo vreme, glej ga zlomka, kdo je spet v mojem studiu? Ja, direktor podjetja Aerosol, Mitja Terčaj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, prav vedla sem, da... Čaki. Da ko bo slabo vreme, ta lahko spet pričakujem, ker takrat vem, da ne delaš. Mislim, ne delaš, pač ne delaš na strehi.
1: Poslušam tvojo vremensko napoved, pa pol vidim, lej, ko bi lahko spet se malo kaj v glasu k tepu.
0: Tako. Mitja, veš kaj je? Midva sta zadnjič govorila, kako se pač sončne elektrarne splača, sploh v tej energetski krizi. Ampak midva morava še vseeno malo poudarka dati na čiščenje sončnih panelov, ker zdaj imamo tega cvetnega praha, da bi ga lahko izvažali. Če bi kjer fajn plačal, seveda.
1: Tako je. Sedaj je nekako zadnji čas pred to glavno poletno sezono, da se elektrarna očisti. Zakaj glavno poletno sezono? Elektrarne največ naredijo poleti. Se pravi, maj, juni, julij, august, september, to so glavni meseci, kjer se praktično več kot polovica proizvodne naredi. In zato je zdaj pravi trenutek, da se očisti. Ne samo, da bo poleti več delalo, pa to pozno pomlad. Hkrati se pa čez tole pomlad, zimo, jesen ali pa od zadnjega čiščenja nekateri nas presenetijo pol, ko že nekaj let ali skoraj desetletje niso čistili, pa pol dobijo idejo, da bi zdaj to mi na hitro malo očistili.
0: Pa ne gre.
1: Se priporočamo tam na 2, 3, 4 leta, se pravi od 1 do 4, odvisno v kakem okolju ste, kakšen je nagib strehe, se pravi bolje ravna streha, hitreje se umazanija nabira na panelih, potem pa okolje, kdaj je tudi vrljivo, ne vem, si v čisti edilični naravi, kjer pa tako kot si rekla, cvetni prah, iztrebki od ptičev, žuželjk, unga, tretga, vse
0: ni
1: to
0: da,
1: se
0: ni,
1: začne
0: se
1: naberi, če kaj kmetijska mehanizacija ali pa kakva prah od neke bližne ceste, potem tudi zelo kmetijski objekti so zelo, zelo tako, ne vem, kakšne prašičje farme ali pa štale, goveje in podobno, tam se tudi nabere praktično, tam je potreba tudi vsako leto, skratka, ni nujno, da ste, ne vem, v narekovajih, v neverjetno čistem okolju Celja, pa je treba potem vsako leto čistiti, kdaj tudi kje, ne vem, sred gozda lahko potrebna, ne vem, nujno na 2 leti, ker imate določene, bom rekel, stvari zraven. Najbolje se pa to vidi, če pogledaš panele, pa se ne svetijo več tako, ali pa ni več tistega steklenega videza, kot je bil od začetka.
0: Se
1: ampak,
0: pravi, je tak materan.
1: Ja, lepo, lepo mat, zdaj le še pa tako rumenkasto mat, potem cvetnem prahu. Vse večina cvetnega praha bo des prav, ampak spet se bo na robu nabralo na določenih delih panela in tisto, kar je problem, je, da se to po nekaj letih ta umazanija zažera v panel in jo ne dobiš več ven. Krati to pomeni trajno nižja proizvodna, pa tudi ko boste hoteli neko garancijo uveljavljati na tist panel, se bo verjetno kdorkoliko opršel na streho malo nasmejo, pa bo rekel, lejte, lepo se mejte, potem pa ne bo tudi primerljivega panela. To je tudi težava 5, 6, 7 let starih panelov, praktično ne dobiš sploh v rednem, na rednem trgu, ne, je treba najti, ki je rabljene, to je pa že po divjih cenah, podvig logistike in podobno, zato se bolj splačati kot

0: avtor, recimo ga vzdrževati, ne sam par let voziti, pa pa na odpad.
1: Pa je si, mislim, se veš, zdaj, časi se spreminjajo, cvetni prah je če dalje večja težava. Je dovolj na 2 leti ali je včasih bolje vsako leto mogoče očistiti panele?
0: Na 2 leti je več kot dovolj za vse neke normalne strehe tam z naklonom 25+, ki niso stopin, ki niso nekak izpostavljeni neki ekstremni
1: osomozi. No, kaj pa ravni paneli? Ti so pa res občutljivi, ne?
0: Te pa odvisno spet, to je pa res maksimum na 2 leti, se pravi, če je streha tam pod nekim naklonom 10 stopin ali manj, tam pa se zna, je pa nujno po 2 letih, mogoče če je že malo bolj izpostavljeno okolje, lahko tudi vsako leto, ker res tam pa je naklon tako majhen, da se na spodnem robu pa panela že po letu dni nabere kar nekaj umazanije, ker voda praktično na takih panelih, ne vem, 5 do 10 stopinj skoraj stoji na tistem robu, ne 10 cm vode in teh 10 cm, recimo po današnjem dežju bo ostalo še pol dneva dan tam, odvisno kakšno bo vreme jutri, pa kako bo sonce.
1: Jutri bo sonce, samo veter bo.
0: Ok, pa bo odpihnil to vodo, ampak načeloma tam je 10 cm vode še malo ostane na panelu na spodnem robu in ta voda je, bom rekel, raj za razmnoževanje vsega možnega od alg in podobno in potem tu se razvije svinerija, ostane se še kaj nabere zraka in potem se ta, bom rekel, voda čez dan posuši, ki je pa umazana že
1: je.
0: In se spet zapeče v ta panel in to se ponavlja, ne vem, 100-krat na leto, zdaj pa po enem letu je res to že kar grozo.
1: Ja, narediva mal pauzice, potem pa mi bo še povedal, koliko lahko elektrarna sploh zgubi v primeru, da se redno ne čisti.

0: Pa dajmo skočiti, če pogledati, kakšno vreme nas čaka danes. Ja, po 10 uri naj bi se ga kar konkretno uscalo, kar je pač v redu za nekoga ali malo manj za druge, ampak vseeno. Trenutna temperatura je okoli 10 stopinj Celzija, veter pa nas bo tekom dneva odpihnil tudi nazaj do 6.
1: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
0: Ja, kjer tudi srčno zdravi, ampak lahko rečem, da zdravi pa tudi, če ste malo šparovni, ampak vseeno date pa veliko na vzdrževanje, predvsem vaše sončne elektrarne. Z mano v studiu danes ponovno Mitja Terče, direktor podjetja Erasol. Dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
0: Mitja, ker je zunaj slabo vreme, imaš ti čas pridati k meni v studio, ker ko je lepo, si na strehi.
2: Zdaj, vse povsod.
0: Vse povsod. Ampak, a veš kaj, vi monterate sončne elektrarne, predvsem pa danes poudarjava čiščenje sončne elektrarne. Kak pa zgleda vaše čiščenje sončne elektrarne? Pridete gor s cunico pa malo cik pobrišete ali ste malo bolj pro?
2: Malo bolj pro za večino strank je kar atrakcija, pa zgleda za njih adrenalinsko. Se pravi, nikakor ni to cunje. Najprej imamo stroj, ki mehča vodo, se pravi, da na panelih potem je samo mehka voda,
0: ni vodnega kamna,
2: ker potem smo recimo ena umazanija zamenjali z belimi pikicami in tudi nismo vsega naredili. Hkrati ta stroj dodaja še nežen šampon za čiščenje, ki se hkrati aplicira z krtačo, ki gre po strehi, se pravi ena rotacijska krtača z ustreznimi ščetinami prav za sončne panele in potem gremo se ta motor vrti krtačo, tako podobno rečemo kot tisto krtačo v avtopralnici, sam da ni tako ogromna, da je lahko tukaj nesemo, se pravi, da je nekje 60 cm do 1,20 m široko, odvisno od kakšno zberemo glede na tip strehe, panelo in vsega podobnega in s to krtačo potem gremo ene 4-krat čez vsak del panela, krati se pravi, krtača se vrti, šprica spredaj mehko zmehčano vodo, se pravi brez demineralizirano z šamponom in jo tako očistimo, potem preprosto pustimo, da se posušijo. Imamo nemške certifikate tudi za čiščenje OKS po ISO standardih certifikat, tako da nekako delamo po ustaljenem procesu. Seveda prideti treba na streho, stranke nam morajo zagotoviti običajno vodo, ki je uporabljena za zalivanje ali pa podobno, se pravi ta klasičen Gardena priključek in če smo veseli tudi elektrike, se stroj ima baterija, tako da zdrži kar nekaj čiščen, ampak vsake tog časa ga je pa treba tudi napolniti in to je ne za eno hišo kakšen urni proces za podjetje, pa lahko dan, dva, tri, odvisno od velikosti.
0: Ravno sem hotla vprašati, ne, koliko časa traja čiščenje teh panelov, verjetno odvisno pa še od koliko jih je, ne?
2: Ja, odvisno tudi koliko jih je, pa potem na koliko strehah jih je. Zdaj, če je v nekem lepem kosu, nek lep pravokotnik, gre to lažje, kot če je par panelov tam, par panelov na drugi strehi, par na tretji, pa še trije na garaži. Pol to malo dre traje in to se pol tudi malo odrazi v ceni. Res pa je, da ogromno je priprave za delo, da se sploh pripeljemo, lojtra, voda, pridemo na streho vsemi temi cevmi in elektriko, pa da potem vse skupaj pospravimo, to je pri hiši praktično toliko dela, kot je s samim čiščenjem.
0: Kaj pa recimo cena tega čiščenja? Vem, da imate različne pakete na voljo. Kaj pa recimo vključujejo glede na ceno?
2: En del strank se pač odloči za pakete vzdrževanja, ki vključujejo, da na vsake dve leti očistimo elektrarno, se pravi, večina se jih tukaj odloči. Nekaj strank pa bo recimo zelo naj poslušal, jaz pa že 4 leta, 5 nisem čisto elektrarno, pokliče na 080 1676 ali pa nam piše na mail info@erasol.si in naroči preprosto čiščenje. Osnovna cena, tako običajno za hišo je tam slabih 200 evrov z DDV-jem. če so pa večji objekti, večje, bom rekel, podjetja, tam se pa potem ali po ceniku ali pa individualno dogovorimo za ceno, samo toliko, da imajo neke stranke občutek, je tudi cenik imamo na spletu, kar mogoče zanimivo je tudi, recimo, en kalkulator imamo na spletu izgub, se pravi, da bi...
0: To sem hotla vprašati, ja.
2: Ko smo pri spletu, ja, lahko si na stranke malo zračunajo, kako veliko elektrarno imajo, koliko jim dela in potem glede na cene elektrike ugotovijo, kaj izgubljajo na leto in koliko bi lahko nekako dobili, če bi elektrarno očistili. Ponavad so rezultati tam pri neprehudih primerih nekje 5-10% boljši izkoristek, tam, ko so pa tako pol ekstremno umazane, je pa tudi kar 20% večji izkoristek in vsekakor 5 let je že ponavadi preveliko in se že kaj ne da očistiti in tudi odkrito povemo, lejte, mi gremo 2-krat, 3-krat, 4-krat, 5-krat, pa bom rekel, gor pa dole, se pravi 4-krat se gremo čez panel, če je malo bolj umazan, še tudi 6-krat, ampak 20-krat pa ne bomo šli čez panel, ker ne bo nobene razlike, zato upozarjamo, da se po letih svinerija zapeče, ki je preprosto strojno čiščenje, ne gre več dol in to bo potem trajno ostalo na tem panelu in trajno proizvodna manjša, lahko se tam nastane vroče točke, se panel se greje, pokvari, vžge, uniči, tako kot sem rekel, tudi pozabljeno je na resne garancije in zato je smiselno, ne samo, da si skalkulirajo pri nam na spletni strani, da se to že počasi izplača, ampak tudi zaradi njega vzdrževanja, pa tudi na koncu recimo imamo stranke, ki se tudi zaradi lepote hiše odločijo, se pravi, da ni...
0: Da lepo zgleda, da se vse sveti.
2: Ja, da ni mat streha, ampak da je nekako tista stekleno glanc črni paneli in je to potem tudi neka, bom rekel, estetski vide se okne, pa avto je čistimo, pa mogoče kdaj tudi ne bilo tako nujno. Se še vidi van iz hiše.
0: Pa je treba vse en malo očistiti, ne?
2: Ja.
0: Ja, Mitja, hvala, ker si se zopet oglasil. Torej, če imate sončno elektrarno, če je nimate, tudi aerosol.si, ampak če pa jo imate in je potrebna čiščenja, pa ravno tako. aerosol.si, gor dobite vse informacije. Pokličete na kjero številko?
2: 080-1676.
0: Tako, in si naročite, da vam pridejo na dom mal popucat vaše sončne celice. Mitja, hvala še enkrat. Vem, da greš na teren, da ne boš šel domov ležati pa vse 4 od sebe, da si danes terenski. Vseeno pa jutri boš pa mogel skočiti na kako streho, veš, jutri pa si je sonce.
2: Ja, čistim v Celju, sem dopoldne sem že splaniral.
0: No, super, pa prid pa še na malco, jaz dam za malco, vela.
2: Hvala, pridem.
0: Evo, hvala tebi. Mi pa gremo zdaj z možmi v črnem naprej. Mogoče pa so tudi vaši možje v črnem na strehi, kje, ha?

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
3: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051-660-660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
4: Co-pi-fo-to.si Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si
5: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
6: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko s preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj www.alpegf.eu.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
9: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
10: Ste pripravljeni na žur leta Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
11: Snobite pa ne smem.
12: Rabi ti povedu pa ne znam.
10: In Vili Resnik.
13: Kdo lahko te ljubi, draga.
10: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta Prpišek.
14: Pst, hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobro jutro želim, Darja Štravstisu. Janez Janša ocenjuje, da bi lahko Slovenija novo vlado dobila v začetku junija.
17: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 95%. Kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari računamo, da bomo pač končali ta teden.
16: Nova vlada tako sestavljajo SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Stranka Resnica v vladi po napovedih ne bo sodelovala, bi pa lahko svojimi glasovi podprla izvolitev mandatarja. Poslanci pa so za novo generalno sekretarko državnega zbora imenovali pravnico in aktualno direktorico Skupnosti za vodo osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije Špelo Cvirk. Ta bo na mesto generalne sekretarke nasledila Urško Zore Tavčar, ki je to funkcijo upravljala preteklih 12 let oziroma 3 mandate državnega zbora.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
19: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
20: Torkova akcija v mesninčku.
21: Mlado goveje stegno, 11,99 € za kilogram. Pica šunka, narezana, 4,49 € za kilogram. In pivska klobasa, pikant, 4,49 € za kilogram.
20: Vsak torek, noro nizka cena.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Previdno na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici je kar precejšen zastoj zaradi del, prav tako pa tudi, če pelete iz Maribora proti Celju, je zastoj med Slovensko Bistrico sever in jug. In pa, če slučajno, ki opazite še kakšne policiste, jih dejte zatožiti na nič 80 1878.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
11: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
22: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
11: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
23: aerosol.si
11: Radio

Ja, Tom Jones je bil svojo seks bombico, no seks bombice pa so res včasih v 80-ih in 90-ih bile. Ne, od Samantha Fox pa do Pamele Anderson. Zdaj, kaj pa je veljalo za seks bombo, pa vsi vemo. Veliko oprsje, malo širši boki, po možnosti pomankljivo oblečena in tako so naši moški seveda si pasli učke in imeli marsikdo napačno predstavo, kako naj bi izgledala čisto poprečna ženska. No, čisto poprečni pa tudi nismo mi. Mi smo Radio Fantasy, kjer predvajamo same dobre vibracije. Mrtvi ali pa živi? You spin me round. 8 minut je čez 8 uro. Dobro jutro, utale. Ja, torek, ki ni najbolj preširan, kar se tiče vremena.

0: Previdno na štajerski avtocesti, če greste iz Maribora proti Celju, boste obstali v zastoju med Slovensko Bistrico sever in jug, pa tudi če boste nadaljevali potem pot od Celja do Ljubljane, boste obstali v zastoju od Lukovice proti ljubljanski obvoznici zaradi del. No, nekaj zastoja je tudi na relaciji Celje-Laško oziroma Laško-Celje zaradi del na Polulah, obstali boste pri Košnici. Če imate še vi kakšno informacijo iz cest, pa je ta seveda dobrodošla na 0801878. Zaenkrat je suho, pa pravijo, da se bo prav kmalo spremenilo. Ja, danes nam kaže za precej neurjasto vreme. Trenutno imamo 12 stopinj Celzija in pravijo, da prihaja k nam že kar kmalo. Vreme bo kislo vse nekje do poznega popoldneva, ko bomo namerili iz trenutnih 12 stopinj Celzija na popoldanskih 7. Potem pa se bo počasi jasnilo in jutri nas čaka precej jasno vreme s temperaturami nekje do 18 stopinj Celzija. Bo pa jutri in v četrtek edino, kar bomo še videli sončka, ker potem se zopet obeta slabo vreme za vikend.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ponavadi pa to lahko ob torkih naredite tudi popolnoma brezplačno, ampak danes ne. Danes ima Nena drugačne plane, je rekla. Ja, Nena, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kakšne imaš plane, daj povej.
3: V bistvu je zadeva takšna, da imam še eno boljšo ponudbo za vse tiste, ne, ki drugače stavite na brezplačne vstopnice v torek. Kaj pa, če se mi zmenimo, da vam damo še ugodnejše cene vstopnic to nedeljo? Glede na to, da Cineplex v tem tednu praznuje rojstni dan, žurka bo točno to nedeljo in seveda v filmskem slogu vseh Cineplexovih kinematografih si boste lahko najnovejše filmske uspešnice ogledali za samo 3 €. Kaj pa to? Sam 3 €, torej kino vstopnica in si pogledaš, kar ti srce želi. Torej to nedeljo v vseh Cineplexovih kinematografih 3 € plačate za vstopnico in je potem lahko ogled filma bodi si v 3D verziji, daljši film od 120 ali 150 minut. VIP sedeži, vse dobiš za 3 €, tako da res ugodna priložnost.
2: Torej v nedeljo gremo v kino.
3: Absolutno, nič druga ne bomo delali. Vstopnice za te nedeljske projekcije, torej po res samo 3 € pa so že v prodaji na Cineplexovih spletni strani, torej cineplex.si, pa tudi preko mobilne aplikacije Cineplex.si si jih lahko zagotovite ali pa kar na blagajni vseh Cineplexov. Pohitite, ker verjamem, da bo kar gneča. Se bodo pa vrata Cineplexovih kinodvoran to nedeljo odprla že v zgodnjem popoldnevu, tako da hiter juhco pojest, pol pa kar akcija v kino, namreč v Cineplexu Celje že ob 13. uri prva projekcija, to bo družinska pustolovščina Super Mario galaktični film, pa tudi glasbena biografska drama Michael bo že predvajena ob 13. uri v Celju. Ob 13. uri in 15 minut bo predvajena sinhronizirana družinska animirana komedija Ovce detektivke in pa tudi družinska pustolovščina Tačke na vlaku. No, potem smo pa pri komični drami Hudičevka v Pradi, drugi del, ki je trenutno najbolj iskana, kolikor opažam, še posebej pri ženskem delu populacije. V nedeljo si je lahko v Cineplexu ogledate prvikrat že ob 13. uri in 45 minut. Pa ne pozabimo še na drugi del uspešnice Mortal Kombat. Ta pa bo predvajen ob 17.45. Tu pa mislim, da boste moški prišli predvsem na svoj račun. Ali pa tudi ne, če ste pa bolj romantične duše, pol pa absolutno si pogledajte film Drama v nedeljo že ob 18.30. Pol ure kasneje pa se bo začela še projekcija balkanske komedije Ohcet, tako da lahko se narežite na polno. Če ste pa slučajno bolj za znanstveno fantastiko, imate pa na voljo film Projekt Zadnje upanje ob 19.45. Ampak naj povem, da so to samo nekateri filmi, ki bodo to nedeljo v Cineplex kinih na ogled za 3 €. Toliko bodo namreč v nedeljo stale vstopnice v kinu, zato ker Cineplex praznuje rojstni dan. Tisti podrobnejši kinoprogram predlagam, da si pogledate kar na Cineplexovej spletni strani, torej cineplex.si, pa tam si lahko mimo grede potem tudi kupite vstopnice, kot rečeno, za samo 3 € za nedeljske projekcije. So pa na voljo te vstopnice tudi preko mobilne aplikacije Cineplexi in pa na blagajni vseh Cineplexov, tako da ni čakati kar v akcijo in potem nedelja rečemo za celo družino ali pa če ste solo, vsi v kino.
2: Ja, kje bomo torej v nedeljo?
3: V Cineplexu Celje.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Piknik ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
12: Od A do Z. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
13: Veš, da imajo nove srajce.
14: Kak? Od A do Z pa nove srajce?
13: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
12: Od A do Z. Planet Tuš Celje.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Policiste na delu ste opazili v veliki pirešici na avtobusni postaji in merijo vašo hitrost v smeri proti Velenju. Previdno tudi na štajerski avtocesti, če peljete iz Maribora proti Celju. Zastoj zaradi delja med Slovensko Bistrico sever in jug, pa tudi od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Popovžje gre tudi na relaciji Laško-Celje, obstali boste že v košnici.
16: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
19: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ja, ali pa to storite občasno ob torkih tudi brezplačno, oziroma to nedeljo pa kar za enotno ceno 3 €, je rekla Nena. Nena,
3: ja,
2: dobro jutro.
3: Tako je, dobro jutro. Cineplex v bistvu praznuje v nedeljo rojstni dan, ustanovljen je bil leta 1993, takrat kot hčerinska družba Konstantin Holdinga, in od takrat se je potem razširil kar po vsem svetu, seveda tudi v Sloveniji je prisoten, in mi vas, kot rečeno, vabimo na to njihovo praznovanje, ki je po vsem filmskem slogu. Vstopnice to nedeljo samo 3 € in pestra izbira res filmov za vse generacije, od otroških do tistih bolj odraslih, do akcijskih, znanstveno-fantastičnih, romantičnih, smeha polnih, skratka za vse filmske okuse. Še posebej pestra izbira torej to nedeljo v Cineplexu Celje. Že ob 13. uri se odpro vrata, da ne boste slučajno med ta zadnjimi prišli, se kar zagrebte pa juhco za kosilo mal prej pripraviti in potem akcija.
2: A lahko ti nehaš ohrani, prosim, lepo.
3: Ja, če sem lačna.
2: Ja, jaz tu, kaj bomo jedle?
3: Ne vem, bova se pa smedle.
2: Dobar, ja. Ej, čaki. Ha. Ampak, a ti veš, da v Cineplexu lahko ješ tudi?
3: Ja, seveda.
2: Kokice, pa tako se, kako se takito si.
3: Takito si, nekaj takega,
2: skratka. Pa bombončki.
3: Ampak, ko gledaš kak film, je mogoče najbolj zihar imeti kokice pri roki, ker, ja, veš, pol se vse ne popackaš, kaj dost.
2: To je
3: če
2: te
3: kaj, ja, veš, zdrzneš, da tukaj letijo sicer na okrog kokice, ampak ni nevarnosti, da bi kdo šel flekast, recimo, domov. Skratka, tudi lačni ne boste šli.

0: Kina, ne, pa ženi tudi ne, tako da vse se najde tam. Mogoče res ne rabite v nedeljo niti kuhati, kar direktno kino, pa je to to. Sicer pa vabljeni v Cineplexe tudi danes, ko je torek, ob torkih si pa filme lahko gledate že od 5,40 € dalje. In med drugim vas tam pričakujejo komična drama Hudičevka v Pradi, njeno nadaljevanje seveda, pa biografska drama Michael, grozljivka Mumija, film Lija Kronina, pa tudi balkanska komedija Ohcet se še vedno predvaja in pa animirana družinska komedija Tačke na vlaku, če samo nekatere izpostavim. Naj pa spomnim, da so v prodaji tudi že vstopnice za premiero filma Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu, ta bo v sredo 20. maja. To je torej naslednji teden že. Ja, hitro gre čas. Tako da pohitite s nakupom teh vstopnic, so pa na voljo tudi vstopnice za celovečerno kinopremiero Fantastičen digitalni cirkus Zadnje dejanje, ki pa bo ekskluzivno predvajan samo od 4. do 7. junija v Cineplexih. Tako da tudi tukaj se je treba zagrepsti, da dobite svoje mesto potem v kinodvorani. Že danes pa, kot rečeno, si lahko kupite tudi vstopnice za obisk Cineplexa. To nedeljo vstopnice stanejo samo 3 € in čakajo vas res pestra izbira filmov, tako da pohitite. Prve projekcije filmov že ob 13. uri in potem vse do poznih večernih ur. Na nedeljske projekcije priporočam seveda tudi, da pridete že v stopnico, ki si jo nabavite na njihovi spletni strani, lahko torej cineplex.si ali pa preko mobilne aplikacije Cineplex.si oziroma tudi na blagajni vseh Cineplexov so že na voljo v predprodaji.
1: Hvala, Nena, za vse te informacije. Torej, to nedeljo samo 3 €. Pa ni važno, kaj boste šli gledati in na kakšnih sedežih boste sedeli.
0: Je, točno. In vse ne bo.
2: Cineplex torek.
3: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex Kinodan.
2: Na Radiu Fantasy.

0: kar nekaj gneče imamo na naših cestah, predvsem če peljete na relaciji Laško-Celje in obratno, boste obstali iz Laškega že pri Košnici, iz Celja pa tudi pred mostom čez Savinjo oziroma lahko kar rečem od pošte dalje bo šlo po polžje. Če peljete proti Ljubljani, boste zamujali dobrih 30 minut že od Blagovice proti ljubljanski obvoznici. In pa seveda tudi, če boste peljali iz Maribora proti Celju, boste obstali v zastoju med Slovensko Bistrico sever in jug. Radarsko kontrolo pa ste opazili v Veliki Pirešici na avtobusni postaji in meri vašo hitrost v smeri Velenja. Vreme se že počasi kisa, 17 minut manjka do 9, na termometru pa imamo trenutno, dajmo preveriti, 12 stopinj Celzija. Tekom dneva bodo temperature padle nekje na 6 stopinj Celzija, popoldne se bo pa razjasnilo in namerili bomo nekje 8 stopinj Celzija. Že jutri nas čaka precej sončno vreme s temperaturami tudi do 18.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Jonika iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Green Gold Brewing.
4: Enga še pa lahko.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
9: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
10: City Center Celje. Vse najboljše.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
13: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
14: izberite gostilno Francel.
13: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
14: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
13: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
14: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
15: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
16: Na festivalu Lepote v Celju se bo predstavilo 150 mladih ustvarjalcev v svetu iluzij. Velenje pa utrjuje položaj ene vodilnih turističnih destinacij. Dobro jutro, vam želim Nena Arzenšek. Celje bo letos gostilo Vseslovenski festival lepote, ki združuje vseh 8 oblikovnih, tekstilnih in frizerskih šol v Sloveniji. Kar 150 dijakov bo predstavilo svojo ustvarjalnost skozi izvirne pričeske, ličenja in tekstilne kreacije na temo iluzije. Osrednji modni dogodek nove generacije ustvarjalcev bo jutri ob 16. uri v modri dvorani Celjskega sejma. Festival bo ponudil pogled v sodobne trende, drzno domišljijo in inovativne pristope mladih talentov. Dijaki bodo sicer že v dneh pred dogodkom na voljo za predstavitve svojega dela in vpogled v proces nastajanja kreacij. Festival lepote je tudi priložnost za podporo mladim ustvarjalcem, ki s svojo energijo, znanjem in idejami dokazujejo, da prihodnost kreativnih industrij ostaja v dobrih rokah. Turizem v Velenju in Šaleški dolini beleži izjemno rast. V lanskem letu so zabeležili skoraj 47 tisoč prihodov turistov in več kot 129 tisoč prenočitev, kar je več kot 20-odstotna rast. Tudi Velenje samo dosega vse večjo prepoznavnost doma in v tujini. Destinacija gradi na trajnostnem razvoju in kakovostni ponudbi, kar potrjuje tudi prestižni znak Slovenija Green Platinum. Med ključnimi aduti so edinstvena doživetja, kot so Velenje Underground, kolesarska pot Štrekna ter priljubljena Velenjska plaža. Pomembno vlogo imajo tudi dogodki in lokalna kulinarika. Velenje se tako utrjuje kot zelena, aktivna in gostoljubna destinacija, ki navdušuje obiskovalce in izboljšuje kakovost življenja domačinov. Še več lokalnega dogajanja pa najdete na rafantasy.si.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
18: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Da ne bo hitro prehitro, na prehitre preži radar v Veliki Pirešici na avtobusni postaji in meri vašo hitrost v smeri Velenja. Zastoj zaradi del pa je na Štajerski avtocesti v smeri proti Celju med Slovensko Bistrico sever in jug, pa tudi od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Srečno!
21: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
22: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
23: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
24: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

Ja, in ko imate nekoga radi bolj kot vse na svetu, se zgodi tole. Luka Dončić je namreč pred urco sporočil, da ravno zaradi svojih čerk, ki jih ima rad bolj kot vse na svetu, ne bo zaigral za slovensko reprezentanco, ampak bo poletje preživljal z njima, ker mu je trenutno seveda to oteženo. Ja, tako pač je. Ampak glede na to, da prihajajo naša ušesa Queenie Friends Will Be Friends, pa upam, da bodo prijatelji ostali tudi Šank Rokovci, glede na to, da se je Zuljan odločil, da skupino zapusti.

0: Dobrih 15 minut se vam bo podaljšala pot, če greste proti Ljubljani zaradi del od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Zaradi del boste obstali v zastoju pri Košnici, tudi če greste proti Celju iz Laškega in pa iz Celja v Laško, vam bo tudi vzelo kar nekaj časa. No, in radarska kontrola, ki ste jo opazili v Veliki Pirešici na avtobusni postaji v smeri Velenja, je še vedno tam. No, radar pa ste opazili v Šentvidu pri Grobelnem, tako da tudi tam pazljivo in po omejitvah. 13 minut je čez 9 uro, vreme se ustrajno kisa, počasi bo začelo tudi pihati in uscalo se bo. Temperature ta trenutek so okoli 11 stopinj Celzija, no, ampak tekom dneva pa jih namerimo nekje 6, sploh ko se bo ohladilo. Že jutri pa nam bo sjalo sonce, namerili bomo do 18 stopinj Celzija.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: noči? Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: So, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
4: Vabim te na zvočno kupel z violino, ki bo v ponedeljek, 18. maja ob 19. uri v Mladinskem centru Žalec. Nežni toni violine, kristalne posode, zvončkov in bobna te bodo popeljali v globoko sprostitev in notranji mir. Prijavnico najdeš na kanalih Mladinskega centra Žalec.
5: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
7: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Ej, kam gremo?
9: Gremo na golfa!
10: Gremo na golfa!
8: Gremo!
11: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
12: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smuti in okusne zdrave bowle.
13: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
14: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
15: Nič več ljopat. Je zdaj z bagrom kopat.
16: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
17: www.najemstrojev.si.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
18: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
21: To!
18: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
21: Dobimo se v Bar Opoka.
18: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
22: Nič 80, 1878 78 sporoča.
23: Radarska kontrola je opažena v Šentvidu pri Grobelnem. Zastoj zaradi del pa je na štajerski avtocesti, če peljete iz Maribora proti Celju med Slovensko Bistrico sever in jug, pa od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa še uscalo se je, tako da so ceste mokre in spolske kar povsod po državi, zato imejte zadostno varnostno razdaljo in pa seveda vozite res primerno vremenu.
24: Zima, zima, bela.
25: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
26: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
27: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman.

Ja, Roxette je svojo Dangerous napovedala, da po koroni nas zdaj lovi še noravirus, pa hantavirus in korono so širili netoperi, hantavirus širijo glodavci. No, denar pa naj bi bil tudi kriv za prenašanje bakterij in bolezni. Tako da zdaj nam je jasno, zakaj smo zdrava, ne?

0: Zaradi del so zastoji na štajerski avtocesti v smeri proti Celju med Slovensko Bistrico, sever in jug, pa tudi od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Radarsko kontrolo ste opazili v Šentvidu pri Grobelnem, ker pa zunaj močno dežuje, seveda pazljivo imejte zadostno varnostno razdaljo. Srečno! Vse so rekli, da se bo vscalo, pa se je. Tudi veter ga piha, temperature pa so trenutno okoli 10 stopinj Celzija, tekom dneva bodo padle nekje na 7, pa zvečer, ko se bo razjasnilo, bomo namerili nekje 8 stopinj Celzija. Že jutri pa se bo vreme precej razjasnilo, sijalo nam bo sonce, temperature pa se bodo povzpele do 18 stopinj Celzija.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
1: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
0: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
2: Celje, športno mesto prvakov.
3: Z velikim ponosom vas vabimo na sprejem ekipnih prvakin in prvakov za celjske nogometašice, košarkarice, rokometaše in nogometaše.
2: V soboto 16. maja jim bomo skupaj čestitali na stadionu z dežele po koncu nogometne tekme Celje Koper, ki bo ob 17.30. Ob 20. športno praznovanje začenjamo s koncertom skupine Kingston.
3: Se vidimo!
4: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
5: Noče ven?
4: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
5: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
6: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
7: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
8: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Oddaja VS Styling.
11: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
10: VS Styling.
11: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
12: V oddaji VS Styling bomo govorili o vseslovenskem festivalu lepote, ki ga letos gosti Šolski center Celje. Celju se bo predstavilo 8 slovenskih oblikovalnih, tekstilnih in frizerskih šol z vizijo dijakin in dijakov v izvirnih pričeskah, ličenju, tekstilnih kreacijah na temu iluzije. Pravijo, da nas bodo sezuli s svojimi idejami. Vsem v oddaji VS Styling.
10: VS Styling.
11: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
2: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Freemobil, Vidimo očistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanway. Tekači in pohodniki, pozor! Prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje. Vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 km. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu.

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Hidroizolacije, toplotne izolacije, varnostni sistemi za ravne in strme strehe.
3: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
2: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
4: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Vremenska fronta je ponoči že povzročila prve nevšečnosti, saj je veter odkrival strehe, v Cerknem pa je plaz ogrozil objekte. Tudi danes dopoldne bo še pihal močan severni veter s sunki nad 70 km na uro, zato previdnost ni odveč. Ob nevihtah pa nas čakajo nalivi, popoldne pa se bo vreme od severozahoda končno začelo jasniti, ponoči pa se bo ozračje povsod umirilo. Potniška ladja Hondius, ki je postala prizorišče smrtonosnega izbruha hantavirusa, pa pluje proti Nizozemski. Potem, ko so španske oblasti evakuirale še zadnje potnike, je na krovu ostala le posadka z zdravniško ekipo. Testi so potrdili okužbo pri najmanj 7 evakuiranih osebah, 3 ljudje so bitko z boleznijo izgubili. Več kot 100 potnikov iz 23 držav se medtem že vrača v domovine pod strogim nadzorom.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
8: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
9: Torkova akcija v mesninčku.
10: Mlado goveje stegno, 11,99 € za kilogram. Pica šunka, narezana, 4,49 € za kilogram. In pivska klobasa, pikant, 4,49 € za kilogram.
9: Vsak torek, noro nizka cena.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Ja, imamo intervale dežja, no, vidim, Vesna je objavila tudi filmček, v Lukovici je 5 minut padala tudi toča, vse belo po tleh, tako da so napovedi takšne, kot so nam jih posredovali vremenari, tako da previdno, bodite vidni, ročno prižgite luči, pa tudi nekaj zastojajo, tam, kjer so delovišča pri nas na Polulah, potem pa na avtocesti, tako na tem koncu Slovenska Bistrica, sever proti sever, proti Slovenska Bistrica jug in pa tudi na drugo stran od Krtine proti Domžalam v smeri prestolnice.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

Tupac, California Love, v redu muzika, vreme, okej, ni v redu. Zdaj, po majskih praznikih potem se začno za učence, dijake, preverjanja pa kontrolke in pospešeno ocenjevanje do poletnih počitnic in ponovadi se še ima razmišljati, kam pa gremo, kje na morje? In to vas danes vprašam, ko piše, da bo snežilo do okoli 800 metrov nadmorske višine. Zunaj imamo dež, pa vremenarji itak so rekli, da nas bo danes dopoldan, to je zdaj, prešla hladna fronta, pride še plohe, nevihte in... Ba je bo zapihal tudi veter na obali Tramontana, pa temperature bodo padle. Kam greste na morje? V redu, lej, vse dobro, upam, da ne bo kakšne hude sile. Po drugi strani pa nas čaka dober program in druženje v današnjem dnevu. Današnji torek, 12. maj, ne bo z dobro musko posejan. Ronan Keating, Boy Zone je že tukaj, Love in Each Day, prihaja pa tudi Joker Auti, ki imajo letos posebno obletnico, zdaj le junija, in njihova evrovizijska Carpe Diem. A ja, danes se začne pa Evrovizija.

Eurosong pesem Joker Auti. Dobro so se prodali po samem Eurosongu. Danes se začenja ob 21. uri in Slovenija, kot vemo, ne nastopa, ne sodelujemo, smo se tako odločili, oziroma so se drugi namesto nas, mislim, uradne službe slovenske, ne? In zato tudi prenosa v živo ne bo. Imamo v sklopu tega na nacionalni televiziji oddaje Glasovi Palestine. Ampak zanimivo vprašanje se je pojavilo, kje se pa lahko gleda, ker so pa nekateri, ki so z Eurovizijo zastrupljeni, brez nje živeti ne morejo in v redu. Za te možnost ogleda na hrvaški televiziji, na avstrijski televiziji, če imate, ne, ne bojo bojkotirali oziroma brejkali ali pa zatemnili kot pri fuzbalu. Obstaja pa tudi možnost glasovanja. Kaj pa to? Uradno Slovenija sicer ne more glasovati, ampak Eurovizija, ker ima cel kup držav, ki ne glasujejo, pa so tisti, ki bi mogoče iz tistih držav glasovali, so naredili tako imenovano Rest of the World kategorijo, se pravi, ostali del sveta, in celo spletno stran so naredili in lahko kliknete na njo vote.eurovision.com. No, v glavnem, pri tem glasovanju vas pa sej lepo opozori, glasujete lahko, ampak vsak glas šteje pa 1 euro oziroma 0,99 evra. Zdaj pa, ali se boste res odločili, da boste dali finski glas, ki je totalna favoritka Grči, ali pa kateri izmed teh prvih treh držav, ki so na stojnicah in na stavnicah ba je dobro kotirali, ja, izvolite, zdaj veste, demokracija pa to. Ryan Paris pa pravi Dolce Vita, kaj bi drugega.

0: ВПСС Автомобили. Увоз проверених возил и стоине по наручилу. VPSS.si. Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
2: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na enka-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Cineplex Torek.
5: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
6: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
8: Naj se poletje na terasi Mladinskega centra Žalec začne. Na glas, na polno, pa brez bremz. V petek, 15. maja, ob 20. uri odpiramo koncertno sezono. Na oder prihajata dva huda benda, ki bosta naredila totalna rastur. Harpier pa Majmunska posla. Ne smeš manjkati. Vstop je prost.
9: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
12: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
13: Optometrija in Optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
14: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Radarje v Šentvidu pri Grobelnem pravite pri plakatih v smeri Šentjurja, drugače pa zunaj imamo evo slabo vreme in napoved je pač takšna, da je dobro, da prižgete luči ročno in upoštevate varnostna navodila, pa seveda izogibajte se kakšnim akvaplaningom, da ne bo kakšnih težav. Govorim o teh malo večjih lužah, ki se zgodijo in na deloviščih je nekaj čakanja, vsa lokalna in tudi na avtocesti pobereta od 5 do 15 minut, tako da srečno in strpno.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
23: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
24: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Kniško vabi otroke od 4. do 7. leta na pravlične dogodivščine s knjižničarko Katjo v sredo 13. maja ob 17. uri v knjižnici pri Miško Knjižku.
2: V okviru tedna vseživljenjskega učenja vabljeni na potopisno predavanje Zorana Furmana z vlakom po japonski, ki bo danes ob 17. uri v prostorih Ljudske univerze Celje. Vstop je prost, obvezna pa je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje. Vabljeni na bralno pogovorno urico oziroma biblioterapevtsko srečanje s knjižničarjem Silbom Purom. Pričakuje vas v četrtek, 14. maja ob 17.30 v besednici osrednje knjižnice Celje.
3: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
2: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 13. maja. Laško z okolico. Lahomska gora, omrežje Lahomska gora, med 8. in 14.30, ter Laško občina, med 11.30 in 13.30. Dramlje z okolico.

0: Avtocesta Dramlje, omrežje Trnovec, med 8. in 11. Gorica pri Slivnici z okolico, Tratna, omrežje Zgornja Tratna, med 12. in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Wolf je bil tole, Božidar Wolfen Wolf. In zdaj, naslednja informacija nima dobene veze z nekdaj slišano zgodbo okoli omenjenega pevca, ampak gremo v Ameriko, ker Trumpovi pač delajo vedno. Po domače bi človek rekel sranje, ne? Ampak ne moreš tega reči površinsko, se pa zdi, da bi bilo vedno taka ocena dobrodošla. Zdaj, ima dva sinova, Erika Trumpa in Donalda Trumpa mlajšega. In ona dva sta lansko leto registrirala in ustanovila podjetje Trump Mobile. In sta rekla, kot v stilu svojega očeta, mi bomo imeli pa najboljši telefon na svetu, mobilni telefon. Ja, bo v nekem rangu iPhona, recimo 16 ali pa najboljšega Samsunga in zlat bo. Bi ga imeli? Ja, veš, da so se privrženci Trumpa takoj zgrnili na spletno stran omenjenega Trump Mobila in treba je bilo plačati akontacijo $100. Da ga mogoče vidiš. In so rekli drugo leto, lansko leto, da avgusta bo, pa ni bilo nič. Pa so rekli, tam okoli novembra bilo. Pa so rekli, no okej, okay, decembra. No, pa so rekli, pa v prvem četrtletju letošnjega leta bo in zdaj je konc maja in podporniki Trumpa so zdaj pa že malo slabe volje. Kdaj bo? Vmes je bilo prikazanih še enih par opcij, kako bo izgledal telefon in kasneje se je pokazalo, da ne bo več tako kvaliteten, kot je bilo najprej rečeno, ampak bo bolj srednji razred, ampak še vedno je zlat. In še en zapis obstaja. Ne, na spletni strani, da če ste dali akontacijo, še ne pomeni, da ste sploh upravičeni do telefona, če bo sploh daj išel. Torej, ali so se obrisali pod nosom za $60 milijonov?

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
5: Ega model, kako se stole lopato hendla?
6: Ma kagi ljopat, ti je treba da z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
8: www.najemstrojev.si.
9: Ste pripravljeni na žur leta prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
10: Smo biti pa ne smem.
11: Rad bi ti povedu pa ne znam.
9: In Vili Resnik.
12: To lahko te ljubi.
9: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta Prpišek.
13: Pst, hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
14: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
15: Brez skrbi, vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb, nova kolekcija že na voljo in to po ugodnih cenah.
14: Misija uspešno zaključena.
15: Papirnica petka, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
14: Obiščite papirnica-5.si.
16: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
17: Mami, poglej me!
18: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje. Na strehi City Centra.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Očitno bodo Pankraci, Servaci in Bonifaciji letos upravičili svoje ime. Slovenijo je namreč zajela izrazita hladna fronta z nalivi, nevihtami in močnim vetrom. Po podatkih Arsa lahko sunki danes presežejo 70 km na uro. Meja sneženja pa se bo spustila do okoli 800 metrov. Prve težave se že pojavljajo, v Cerknem je plaz zasul strugo potoka, gasilci pa po državi odstranjujejo podrta drevesa in črpajo vodo iz zalitih objektov. Medicinske sestre pa danes praznujejo svoj mednarodni dan, a na mesto slavja opozarjajo na hudo pomankanje kadra. Samo v ljubljanskem UKC-ju trenutno manjka okoli 500 medicinskih sester, kar prinaša neznosne obremenitve za zaposlene. Strakonjaki poudarjajo, da brez sistemskih sprememb in boljših pogojev ne bo mogoče rešiti prihodnosti našega zdravstva, kjer so prav medicinske sestre nepogrešljiv steber oskrbe.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Oblačno bo danes, padavine so se razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Mokro, spolsko, slabše se vidi, ročno prižgite luči. Na avtocesti imamo težavo, prišlo je do prometne nesreče med Vranskim in Šentrupertom v smeri Celja, tako da previdno. Na avtocesti prihaja tudi do zastojev, kjer so delovišča v smeri Ljubljane. Od Lukovice naprej je zamuda približno 10 minut, pa pri Slovenski Bistrici in pa tudi naše lokalno odkošnice proti Celju, pravi smer Laško Celje, tudi nekaj minut in obratno.
0: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

Evo ti, Red Hot Chili Peppers in Snow. Torej sneg ne samo kot metafor, ampak danes nad 800 metri pravi ta hey ho, snow. Ja, sama pesem govori v bistvu ne toliko snežni odej, ampak da je lahko vedno nov začetek kot svež sneg, a veš, kot nekaj res snežno belega, nežno belega. Tako da mogoče pa je danes tole pakovanje za kaj drugega, a veš, ne? Ali pa bo vse skupaj enako teklo še dalje. Rick Astley naspelje v pozna 80-ta leta, rdeče lasi fante, never gonna give you up, pa spet nekaj zraven, ališ na tisto, kako stopiti v nov dan, kako gurati in teptati to snežno odejo, kateri so pili Red Hot Chili Peppersi.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Bolje prazna je postelja.
2: Jan Plestenjak in skupina Flirt. Prazna postelja.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

All I Want Is You, Christina Aguilera, evo, čisto ameriško. V Ameriki ostajamo samo z eno nogo, ker z eno smo pri nas doma. Luka Dončić, itak ste verjetno zasledili na vseh platformah, pač piše, da za Slovenijo v poletnih kvalifikacijah ne bo zaigral. To je napisal takoj potem, ko so Lakersi izpadli iz finalnega obračuna, ko jih je v Oklahoma premagala 4-0. Daljši zapis in povedal je, seveda, da ima najbolj rad na svetu svoji hčerki, potem je vse ostalo in predvsem se bo s tem ukvarjal, kar se skrbništva za oba otroka tiče čez poletje in dobro se zmenta, da bodo posredniki čim manj pobrali, pa da bo ostalo vse v domačem logu ali pa za štirimi stenami. Ker vedno je pač tako, ne. Treba se dogovoriti, boš, da si sami, sama, kakorkoli že, kot sem dejal, ceneje. Ultranate prihaja, njena ena in edina, ampak mega uspešnica, Free, pa naj bo nekaj svobode.

0: Prehrana, regeneracija, sprostitev. V BodyFitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. BodyFit.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve. V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lahkotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
5: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
7: Na furi je.
6: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
7: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
8: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Co-pi-fo-to.si.
9: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Co-pi-fo-to.si.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
13: To je to.
14: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Oblačno bo danes, padavine so se razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal.
18: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
19: To!
18: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
19: Dobimo se v baru Opoka.
18: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Mokro spolsko je, bodite vidni, zatorej ročno prižgite luči. Potem je še tukaj nekaj delovišč, nekdo se je pošalil in dejal, kaj počne Chuck Norris na polulah, čaka tako kot si ostali, tako da strpno predvsem v smeri Celja, pa tudi obratno velja na avtocesti, pa na obeh koncih, tako pri Slovenski Bistrici jug in pa na drugi strani od Krtine proti Domžalam, tako da tam dodajte svoj poti še 10 minut in boste na točki B, kamor vas pač potnese. Srečno!
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
4: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
13: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

občutek. Alja, hvala. No zdaj, marsikdo ne rabi meteorologa, ko se vreme poslabša, začne boleti del telesa. Ene tu, druge tam, ne, tako da hitro ugotoviš, da prihaja sprememba in je prišla v slabo vreme. Tisti vijoličasti oblaček po radarski sliki je šel malo nižje od Celja, po dolini Zakorje, ob Savi, del Laškega, Paratečev, tam tudi poročajo o nekaj vetrolomih. Tako da, evo, ledeni možje so prišli v zaporedju in v bistvu je danes ta prvi, Pankraci. Goduje 12. maja, jutri 13. Servaci, v četrtek pa Bonifaci, no 15. prije še pa Sofija, torej mokra zovka in ja, lej, so kot kurenti, oni preganjajo zimo, tile pa imajo drugačno delo in so ga prinesli.

Riki e poveri, mamma Marija. Dolgo nazaj slovenska preobleka te pesmi je dobila kar nekaj negativnih kritik, teh in onih, ki so rekli, da je mogoče. Ni to to, da je original pač original, ampak vedno je tako. Original ne more biti boljši od kopije. To ali pa obratno, kopija ne more biti boljša od originala. Sem pa pogledal naslednja pesem ekstremovcev More Than Words, ima cel kup prired, še Westlife so jo prepevali, ampak tudi pri nas je ena izmed najbolj akustično igranih cover pesmi, nihče pa je ni zares po nek način posvojil kot uradno. Tako da evo, vrtim original. Ekstremovci, lušna balada, pa še v tale zdaj, sivi torek, 8 minut čez pol 12. In evo, sem rekel, More Than Words, izvolijo.

0: same dobre vibracije na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
2: In zdaj še en ekstra hit.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Denar govori, kot pravijo AC/DC. Ja, pravijo tudi, da je denar izvor bolezni, bakterij in tak naprej, ne? Tak da, zdaj mi je jasno, zakaj sem skozi zdrava.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
4: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
5: Aerosol.si.
6: Aja, tutaja, to je malček že aja.
5: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
0: 100 knjig. Ali 100 000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
8: VS Styling.
7: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
9: V oddaji VS Styling bomo govorili o vseslovenskem festivalu lepote, ki ga letos gosti Šolski center Celje. Celju se bo predstavilo 8 slovenskih oblikovalnih, tekstilnih in frizerskih šol. Z vizijo dijakin in dijakov v izvirnih pričeskah, ličenju, tekstilnih kreacijah, na temu iluzije. Pravijo, da nas bodo sezuli s svojimi idejami. Vsem v oddaji VS Styling.
7: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
0: 41. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
10: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
15: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
16: Ej, kom gremo?
17: Gremo na golfa.
18: Gremo na golfa.
19: Gremo.
5: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
1: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
7: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
10: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
6: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
14: izberite gostilno Francel.
6: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
14: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
6: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
14: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
4: Vreme danes kaže zobe po vsej Sloveniji. Arso je izdal oranžni alarm, saj sunki vetra presegajo 70 km na uro. Meja sneženja pa se spušča do okoli 800 metrov.
8: Na zahodu poročajo o toči, v Cerknem pa plaz ogroža objekte ob potoku. Fronta je zelo močna, zato že padajo drevesa, tudi na cestah je ponekod nevarno, v hribih pa se že spet dela zimska pokrajina. Proti večeru se bo stanje počasi umirilo, ampak mraz bo ostal. Pa še na Dunaj, kjer se bo nocoj začel prvi polfinale Eurovizije. Slovenija pa letos zaradi bojkota RTV-ja ne sodeluje. Kljub temu bodo lahko slovenski brezpogojni oboževalci Eurosonga glasovali za svoje favorite, vendar le prek spletnega sistema Rest of the World. Vsak glas stane 1 euro, glasovi občinstva zunaj sodelujočih držav pa se združijo v enoten rezultat. Tekmovanje bo mogoče spremljati tudi prek YouTube-a.
17: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
18: Italko keramika na novi lokaciji, Arija vas pri Celju, Italko Picasso, Itak.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Oblačno bo danes, padavine so se razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal.
20: Torkova akcija v mesninčku.
21: Mlado goveje stegno, 11,99 € za kilogram. Pica šunka, narezana, 4,49 € za kilogram. In pivska klobasa, pikant, 4,49 € za kilogram.
20: Vsak torek, noro nizka cena.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Vreme skrbi za dejansko vožnjo, ko tako nam kroji vozne razmere. Upoštevajte, da je danes mokro, spolsko, hitro lahko zdrsne in seveda tudi slabo vidno ročno, vklopite luči. Po drugi strani pa tudi, če greste više, je potrebna zimska oprema. No, na naših cestah pa zastoje, kjer so delovišča, pri nas Celje Polule in potem tudi v smeri Ljubljane, od Krtine proti Domžalam, dodajte 10-15 minut.
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB, Mariborska cesta 166 Celje, pri McDonald'su,

0: Vlado Kreslin, lahko bi zletela in evo, ena izmed njegovih prepoznavnih, ki jih večkrat zaigra na špilih, je pa Vlado vedno delaven in ravno te dni je izdal novo pesem. Se ne vem, taka mal nostalgična je, mal je hudomušna in vrača se v čas njegovega otroštva. Takrat, kot pravi, je bilo doma veliko pogovorov, če zdaj primerjamo seveda film Moj ata socialistični kulak o hladni vojni, pa Amerikaneri, pa Rusi pa tako naprej. In evo, nastala je pesem z naslovom Herman in moj oče. Tako da, neka pripovedna nota, kot sem dejal, nostalgična in hudomušna, tako da gre tukaj bolj za neko zgodbo, ki jo pripoveduje na odru in delček, glede, lahko slišite v tem trenutku.
1: Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Z Amerikance.

0: Za Amerikance.
1: Za Amerikance. Evo, to je nov singl Lara Kreslina, ki je hudomušen tudi pri svojih 72 letih. Tak je tudi video spot, pogledajte na medmrežju, gre sicer za animirano obliko video spot, ampak zanimivo, kot rečeno. Tako da, to je to, vidiš, pa smo bili zdaj, ma za Ruse, ma za Amerikance.

Bad habits, slabe navade. Zdaj, tako bom rekel, slabe navade pogosto niso užitek, ampak so zgolj pobeg. Ne? Najhitrejši izhod v sili, ko si rečeš, v redu, vse to ni razvada, ampak nujno zdaj le moram nekaj narediti. Torej, to je neka stvar, ki je podobna čipsu, ne vem, pretiranemu skrolanju po telefonu ali pa odlašanju s kakšno obveznostjo. Ampak se pravi, to ni navada, to je trenutni izhod. Samo da ni teh izhodov preveč, ker potem se pa res v nekem vzorcu ponavljajo. Ice Below the Face, Billy Idol se nam je pridružil. Lušno, pa dajmo.

0: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Približuje se tekaški spektakel Naman Y 17. nočni tek Celje, ki bo 16. maja tudi tokrat na trasah 5 in 10 kilometrov. Pribori si svoj košček medalje in sestavi celotno kolekcijo nočnih tekov v tej sezoni. Izkoristi popust in se prijavi zdaj. www.fedburn.si.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 14. maja ob 17. uri vabljeni na delavnico z Jolando Gobec Čarobni svet zelišč. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
9: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
10: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
11: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
13: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
14: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
15: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
16: Vreme v Fantasyjevi deželi.
17: Oblačno bo danes, padavine so se razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal.
18: Od A do Ž, TV video, Hi-Fi center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Mokro, spolsko, deževno, ja, ne najboljše razmere za vožnjo, pa vseeno. Varnostna razdalja, pa bodite vidni, prižgite ročno luči. To je zaenkrat vse, nekaj zastojev je, kjer so delovišča, dodajte kakšnih 5 do 10 minut.
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
0: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
22: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
23: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 7.

Just Might. Just Might. I Just Might. Bruno Mars, njegov zadnji singel, super. Naslednja novička je taka bolj tračasta in prihaja kot da bi bila iz filma, ne vem, Mission Impossible ali iz James Bonda. V Kanadi se je zgodila prometna nesreča v tem stilu, kot sem zdaj ravno kar omenil, filmskem. Vozilo BMW limuzina na križišču je zavijalo levo in izsililo prednost motoristu, ki se je s preveliko hitrostjo pripeljal naravnost Suzuki vozu težkega. In treščil je seveda voznik motornega kolesa v sprednji del avtomobila, vrglo ga je čez avtomobil, lahko rečem, da se je polomil, ni pa v življenjski nevarnosti, njegov motor pa je poletel v zrak in obstal. Obstal je tam zgoraj, obvisel je na semaforskem drogu, se veste, na kandelabru, potem so čez cesto potegneni nosilci in gor semafori. Tam gor je obvisel, slika je, non-stop, mislim, je hitro obšla svet.

tudi nadzorne kamere so pokazali ta filmček, ki je nek sreči na koncu, vse ok, ampak zgledale pa tudi skoraj tako, kot če bi gledali Tarzana, ne samo Mission Impossible ali pa James Bonda. Pa se mi takoj pojavi Baltimora in evo pesem, ki jo je izstrelila v 80-ih letih, postala sta zelo zanimiv plesni hit in senzacija. Tarzan Boy!

0: Živjo, nikaj zgrlica tukaj. Če iščeš orodje, ki razdela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
4: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
1: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Nič več ljepat! Je za izbagrom kupat!
6: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
7: www.najemstrojev.si.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. dvigala-francis.si.
9: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvršeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
10: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
11: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
12: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
13: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
12: Sej veste, čas je zlato.
13: In dobro meso.
12: Mesarstvo čas, Žalec.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Sindikati napovedujejo začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel včeraj, sindikati pa mu očitajo tveganje za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganje za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač. V političnih vrstah se zato že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Ustava namreč prepoveduje referendum o zakonih, ki urejajo davke in druge obvezne dajatve. Ker zakon posega še v davke in prispevke, bi lahko torej spadal med te izjeme. Končno odločitev o tem bi lahko na koncu sprejelo ustavno sodišče.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Nadaljevale se bodo padavine z nevihtami, še bo oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj.
7: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Mokro, spolsko, slabo vidno, če nimate prižganih ročno luči, to storite, da boste bolj vidni. Potem gremo pa na velenjski konec, tam imajo težavo v križišču pri glavni avtobusni postaji. Tam ne delajo semafori, zada, veste, treba se malo ravnati, po ostalih. Pa še malo naprej, radar gre za Črnega Berlinga, ta pa je v Paki pri Velenju. Evo, to.
19: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
20: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

Shania Twain, I'm gonna get you good. Erika Clapna poznate, ste slišali že njegovo ime, logično, ker je na glasbeni sceni že zelo, zelo, zelo, zelo, zelo dolgo. 81 let mu je in še vedno koncertira, trenutno je v Evropi in v Madridu je doživel, in gledam, kaj se je zgodilo, ker pravi, prečasno zaključil koncerta, ga je kaj zdravje izdalo. Sreči ne, ampak pravijo, da ga je zadel predmet iz občinstva, ki je priletel in to mu ni bilo všeč in je prekinil koncert in rekel le, antje, ali pa tudi punce, ne se zabava. Pa mi je zdaj malo to zgledalo kot zadnjič tekma Olimpija Maribor. Tudi so prekinili tekmo, ko je marske letelo na igrišče, kar ne bi smelo pa zatelo ljubljanskega vratarja, ampak to se ne dela. Mislim, to ni niti zgledno, to niti ni človeško. Ne naredijo svoje, ne pokažejo, kaj znajo, potem pa jih pribijamo na tnalo. V nasprotnem primeru pri Eriku Clapnu pa ste ostali brez dobre muzike. Tudi tole pripeva Erik Clapn ali pa... Bravo, prihaja še pa Nejša, ki jo imam pripravljeno. In tukaj pri nas, fanti, to vem, govorim za našo populacijo, mogoče pri vas punce isto, ampak tisto, kar je prikrito, ne, je vedno bolj zanimivo kot vse, kar je razgaljeno.

0: veliki pozor! Pre Ultra Trail Savinija zdaj Trail Celje vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 kilometrov. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
4: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
6: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V petek, 15. maja, ob 10. uri, vabljeni na predavanje Centra za krepitev zdravja Celje. Sladkorna bolezen. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
7: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Maner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
8: Cineplex Torek.
9: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
8: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
10: Hidroizolacije temeljev, ravni strih, geotekstili, vse za ravne strehe.
9: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
11: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
15: Vam postelja škripa?
16: Najraje lebdi.
15: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
16: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
15: Plasart.si.
17: Green Gold Brewing.
18: Enga še pa lahko.
19: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Popoldne bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna domočna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Nadaljevale se bodo padavine z nevihtami, še bo oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj.
10: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
22: To!
10: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
22: Dobimo se v baru Opoka.
10: Bar Opoka Štore, zadetek upolno.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Mokro spolsko in rekel bi brez veze za vožnjo, ampak se treba voziti naokoli. V Velenju pri glavni avtobusni postaji ne delajo semafori na tem križišču, pa potem malo naprej črn Berlingo gre za radar, ki je v paki pri Velenju. Previdno in srečno.
25: Zima, zima, bela.
26: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
27: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
28: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
0: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

Kvinovci, hvala lepa. Cher prihaja in ena izmed njenih, Love and Understanding je naslov pesmi. In če pogledam mal pevkino življenje, ko spa ima tudi svojega sina, drugorejenec, Elija, je potožil, da pipca se je zaprla z mamine strani, da ne more preživljati iz meseca v mesec na tak način, da mu mama ne da več preživnine, ki pa je znašala 10 000 dolarjev mesečno. No, zdaj ne povem, da fant je tik pred Abrahamom, 49 let in nekaj mesecev in finančno je, to je tudi sodišče zapisalo, oziroma drugače, finančno ni storil nič, da bi bil neodvisen v tej smeri. V glavne ušlepa se na mamin denar, po očetovi strani dobi 8500 evrov in zdaj je rekel, da ne gre več, ne more živeti, ker ima tudi otojeno ženo, ki pa od njega terja vsak mesec nekaj tisoč dolarjev. In evo ti ga, sodišče pravi, da se bo mogel postaviti na svoje noge, prav tako tudi mama, ki se je soočila kar svojo, z njegovo odtujeno, neodvisen v tej smeri. V glavne ušlepa se na mamin denar, po očetovi strani dobi 8500 evrov in zdaj je rekel, da ne gre več, ne more živeti, ker ima tudi odtujeno ženo, ki pa od njega terja vsak mesec nekaj tisoč dolarjev. In evo ti ga, sodišče pravi, da se bo mogel postaviti na svoje noge, prav tako tudi mama, ki se je soočila kar svojo,

No, 49 let pa še nekaj mesecev mu je, ta malemu. To bi jaz tudi imel takole mesečno rento, 10 jurjev mama, foter 8 jurjev po pol. Ha, le, a veš, že s polovičko bi bil človek zadovoljen. Zato pa špilamo potem loto, ste slišali reklamo, za kakšen rekorden znesek se pogovarjamo.

Coldplay, hvala, hvala tudi za vse prometne informacije. Mokro spolsko je zunaj. Na velenjskem koncu pred slabo urico pri glavni avtobusni postaji niso delali semafori, zdaj poročate, da pa malo naprej pri bazenu v smeri predora tudi ne delajo. Upoštevajte seveda vsaj desno pravilo ali pa, veste, obstaja tudi en tak pregovor, ko pravi, nazmente se.

0: imaš svoj bend ali si član skupine, še niste uveljavljeni pa veste da ste najboljši, prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje, vse najboljše.
2: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
3: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
4: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
5: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
8: Noče ven?
7: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
8: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
9: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
10: Citroen.
11: Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
12: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
13: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Slovenijo je zajel izrazit vremenski preobrat z dežjem, nevihtami, celo stočo in občutno ohladitvijo, ki se opada za obdobjem ledenih mož in poscane zofke. Zanimivo pa je, da nekateri vremenari pravijo, da tak maj pogosto pomeni bolj vroče poletje. Ampak do takrat bo še kar nekaj dežja in spremenljivega vremena. Prva prava vročina naj bi prišla šele v juliju. V sklopu ljubljanskega projekta Emonika pa bo zaživel 5-zvezdični hotel španske verige Eurostars. Hotel bo imel 205 sob in ga bodo odprli leta 2028. Španska skupina Grupo Hotuza že opravlja več hotelov v Ljubljani, z novim projektom pa dodatno širi svojo prisotnost. Emonika naj bi sicer poleg hotela vključevala še stanovanja, poslovne prostore in trgovski del.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
17: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
14: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Nadaljevale se bodo padavine z nevihtami, še bo oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj.
10: Torkova akcija u mesničku.
18: Mlado goveje stegno, 11,99 € za kilogram. Pica šunka, narezana, 4,49 € za kilogram. In pivska klobasa, pikant, 4,49 € za kilogram.
10: Vsak torek, noro nizka cena.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Danes še posebej previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov, vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte tudi varnostno razdaljo.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

John Jett ima rada rock and roll, jaz imam pa rad hrano. Ja, in ko rečem, da imam rad hrano, se men otrga. Ne vem, kako je z vami, dragi moji poslušalci, ampak dejte zdaj roke gor odvisniki od hrane. Dejmo se skupaj dobiti in se dejmo družiti. Se vete, bliža se poletje in imamo v glavi, da treba spet malo shujšati, da nam bodo prav tiste cote, ki so nam bile prav pred 30 leti, torej L Slim Fit. In jaz se odločim, da bom kupil samo tako fajno hrano, ki se jo pač je lepo po obrokih, po pameti in si to pripravim včeraj lepo v hladilnik in pa po omaricah in prijem okrog polnoči domov in rečem, zdaj neki ful jest ne smem, ampak bom jaz se ne dva oreščka vzel, ne. In ko jaz to naredim, se sproži metuljev efekt in jaz pojem, ma kaj pojem, požrem cel paket oreščkov, 3 jogurte, 5 proteinskih čokoladic in 4 male koseke pice. In to vse v roku 5 minut v polnoči. Pa ne z užitkom, ono, ko žreš, ko se ti utrga, razumeš, ne? In pa mi je bilo slabo, pa sem rabo rupo rut, pa ne vem, kam sem se mogel uležiti, da nisem kozla opazil, lej. Pa to je noro, dragi moji. In vsi tisti, ki se borite s to prekleto hrano, ne, mislim, vsa čas klobuk dol, ampak to je res grozno. In prej sem se z njeno tamle pogovarjal našo in pravi, da možgani, ne, ki si jih ti stradal nekaj časa, tako je slani, se jim pol pofrcla neki in ti dajo signale, da si lačen, čeprav v resnici nisi. Zdaj me pa zanima, kak je s tem mojim blesavim možganom povem, da jaz v resnici nisem lačen. Če kdo ve to, si zasluži Nobelovo nagrado.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Denar govori, kot pravijo AC/DC. Ja, pravijo tudi, da je denar izvor bolezni, bakterij in tak naprej, ne? Tak da, zdaj mi je jasno, zakaj sem skozi zdrava.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
4: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
5: Aerosol.si.
6: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
7: Ej, kom gremo?
1: Gremo na golfa!
8: Gremo na golfa!
9: Gremo!
10: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
11: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
12: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
13: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
14: Oddaja VS Styling.
15: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
14: VS Styling.
15: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
16: V oddaji VS Styling bomo govorili o vseslovenskem festivalu lepote, ki ga letos gosti Šolski center Celje. Celju se bo predstavilo 8 slovenskih oblikovalnih, tekstilnih in frizerskih šol. Z vizijo dijakin in dijakov v izvirnih pričeskah, ličenju, tekstilnih kreacijah, na temu iluzije. Pravijo, da nas bodo sezuli s svojimi idejami. Vsem v oddaj VS Styling.
14: VS Styling.
15: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
17: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na Wood.

0: Fatburn Picasso, glavni partneri AC Freemobil, Vidimo čistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanmuaj. Celje, športno mesto prvakov.
1: Z velikim ponosom vas vabimo na sprejem ekipnih prvakin in prvakov za celjske nogometašice, košarkarice, rokometaše in nogometaše.
0: V soboto 16. maja jim bomo skupaj čestitali na stadionu z dežele. Po koncu nogometne tekme Celje Koper, ki bo ob 17.30. Ob 20. športno praznovanje začenjamo s koncertom skupine Kingston.
2: Se vidimo!
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Popoldne bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmirna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Nadaljevale se bodo padavine z nevihtami, še bo oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj.
7: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
8: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
9: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
4: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
10: Klasični zastoji med Celjem in Laškim pri Polulah v obe smeri se daljšajo in daljšajo. Vozite strtno, vozite po pameti in tako, da ne pride slučajno do kakšnega naleta. Lahko pa zgruntate tudi kakšno bližnico, ki jih je kar nekaj, če jih seveda poznate.
11: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
12: Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
13: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
14: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
13: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
15: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
16: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Se pogovarjam jaz v soboto s svojim sosedom, pa rečem, stari moj, kak je danes vroče, pa to ni normalno za mesec maj, poglej, skoraj 30 stopin, po soncu še več. Je rekel, Istok, moj ne skrbi, zdaj prihajajo ledeni možje, pankraci, servaci, bonifaci. Pa ga gledam jaz, mu dam roko gor na čelo, sem rekel, čuj si ti, okej. Je rekel, ne, se boš videl. Sem rekel, kaki ledeni možje, kaj pankraci, servaci, saraci, kva govoriš? Je rekel, boš videl, to po starih običajih je to. Sem rekel, in kva bo je naredil? Ja, mrzl bo, poprije še pa posana zovka in boš, sem rekel, ti s tabo res nekaj ne štima, ne? In pazi ti hodiča, gospod je imel prav, ne? In potem me to malo raziščen, ker sem pozabil že iskreno povedano, kaj hodiče so te ledeni možje. In kot zakleto oni res pridejo 12., 13. in 14. maja, ta pankraci pride prvi, ne? Potem pride servaci, potem pride pa še, kaj je ta, ko smo rekli, bonifaci in rata ekstremno mrzlo. In to se je zdaj točno zgodilo na točno ta dan, ko je to napovedano. Zofka prije pa mislim, da kaj, 15. maja, ko je pa tudi napovedan dež. Zdaj vremenoslovci in strokovnjaki pravijo, da je to zgolj naključje, ampak lej, res čudno naključje, da so te trije možje prišli do minute natančno. In draga moja družba, danes je v Celju 6 stopinj, kar pomeni, da jih je več kot 20 manj kot v soboto. No, zdaj se pa pejt.
1: Radio Fantasy.

0: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 14. maja ob 17. uri vabljeni na delavnico z Jolando Gobec, Čarobni svet zelišč. Vstop prost, obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Vabim te na zvočno kupel z violino, ki bo v ponedeljek, 18. maja ob 19. uri v Mladinskem centru Žalec. Nežni toni violine, kristalne posode, zvončkov in bobna te bodo popeljali v globoko sprostitev in notranji mir. Prijavnico najdeš na kanalih Mladinskega centra Žalec.
6: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
7: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
8: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
9: Na furi, je.
8: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
9: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
7: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
11: Ma kagi ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
0: www.najemstrojev.si.
7: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
14: izberite gostilno Francel.
13: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
14: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
13: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
14: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
7: Vse, kar morate vedeti iz Fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
0: V Velenju nadaljujejo z generacijskimi forumi, danes o prometu, infrastrukturi in okolju. Mladi glasovi Celja pa so ponovno v svetovnem časopisu. V torkovem popoldnevu vas pozdravljam Nena Arzenšek. V mestni občini Velenje nadaljujejo z generacijskimi forumi v okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040. Z javnimi razpravami želijo skupaj z občani, stroko in različnimi deležniki oblikovati končne razvojne usmeritve mesta za prihodnja desetletja. Danes ob 16. uri bodo v Vili Bianki pripravili generacijski forum na temo prometa, infrastrukture in okolja. Razprava bo namenjena iskanju konkretnih rešitev za trajnostno mobilnost, razvoj sodobne infrastrukture, energetski prehod ter kakovostno in zeleno bivalno okolje. Po okrogli mizi bo sledil dialog z obiskovalci, saj želijo zbrati konkretne predloge, pobude in razvojne usmeritve občank in občanov. V Narodnem domu v Celju pa so podelili priznanja mladim ustvarjalcem, ki sodelujejo v mednarodnem projektu Mladina piše za ugledni nemški časopis Frankfurter Allgemeine Zeitung. Letos v projektu sodeluje 30 mladih, kar 20 iz celjskih šol. Projekt mladim omogoča dragocene izkušnje pisanja, krepi večjezičnost in medijske veščine ter povezuje Slovenijo z mednarodnim prostorom. Doslej so mladi objavili že več kot 50 prispevkov o Sloveniji, od zgodb o znanih osebnostih do predstavitev krajev in kulture. Letos so mladi iz Celja prejeli tudi prestižno nagrado za reportažo o judovskem življenju v Sloveniji. Projekt tako predstavlja pomembno priložnost za mlade in hkrati odlično promocijo Celja in Slovenije v svetu. Kje ste lahko del Guinnessovega rekorda, pa si preberite na rafantasy.si.
7: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmirna domočna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Nadaljevale se bodo padavine z nevihtami, še bo oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zgodila se je prometna nesreča pri delovni zapori pred Dekmanco v smeri Bistrice ob Sotli. Tisti, ki ste iz tisti koncev, veste, o čem govorim. Tako da, vozite previdno, vozite po pameti, zdaj še posebej, ko je zunaj vse razmočeno, deževno in razmere so zaradi tega dosti slabše.
18: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentjurju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom. Radio

Radio Fantasy je ponosni prejemnik srebrnega grba mestne občine Celje. Hvala mestni občini Celje, mestnemu svetu, zavodu Celeja Celje ter našim poslušalcem in oglaševalcem. Radio Fantasy ostaja z vami, ker najboljši ostarejo z nami.

0: Ker imam trenutno preveč časa, sem se odločil, da bom skušal raziskati, koliko teh torej, koliko teh mejev je v komadu Crash Test Dummies, ki smo ga pravkaj slišali. In ne bom zdaj rekel, da bo to natančna številka, ampak tu nekje, tam, ne, recimo. Refren se pojavi, ne vem, trikrat in vsebuje 8 ponovitev tega meja, drugič in tretjič jih je pa 16. Ker ima vsak ta M 3 meje, to pomeni, da je v prvem refrenu 24 mejev, v drugem refrenu 48 mejev, v tretjem refrenu prav tako 48 mejev in to pomeni, da ima to, da ima ta pesem skupno 120 mejev in da je v Guinnessovi knjigi rekordov kot pesem z največjimi meji vseh časov. Evo, zdaj pa veste, da to legendarno mrnanje ni kar tako, ne? 120 krat reče pevec ta m, če to seveda drži zdaj po teh izračunih. Zdaj pa zanima, če bo kateri slovenski glasbenik si drznil preseči ta rekord in postati torej novi Guinnessov rekorder v številu mejev v eni pesmi.
1: Radio Fantasy.

0: pripravljeni na žur leta Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
1: Šlobite pa ne smem.
2: Rad bi ti povedu, pa ne znam.
0: In Vili Resnik.
2: Kdo lahko te ljubi, drag.
0: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta Prpišek.
3: Pst, hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
4: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
0: To je to.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
9: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
11: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
12: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Nadaljevale se bodo padavine z nevihtami, še bo oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj.
0: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
15: To!
0: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
15: Dobimo se v Bar Opoka.
0: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zastoj pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Celju. Vozite previdno, da ne pride do kakšnega naleta.
18: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
19: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
20: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
21: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
22: Radio

0: dobi me pa ne smeš.
1: Torej, flirtovci in Vili Resnik, to soboto v Pišek barov, torej pri Piško. Ampak pazi ti to, ta sobota bo totalna norija. Malo sem gleda, kaj vse bo v soboto. Ja, Nino Cokan seveda ima tale trail pa nočni tek, tam bom jaz malo čvekal. Potem štadion z dežele, Kingstoni, fuzbal žurka, pa mislim, da še Robert Goter podira rekord v igranju harmonike. Vse to je v soboto, ampak pazi ti to, v soboto bo cel dan dež, tako napovedujejo. In pa izjemno mrzlo, ampak pri Piško so to zrihtali, tam imajo šotor. Oni so edini pametni od vseh, ne? Zdaj, jaz sem rekel Nino to. Nino, midva morma čez cel trail, čez celo Celje in okolj,

0: folk lahko laufo. Je rekel Istok, ne skrbi, imamo to. Dobro, zdaj na fusbal stadionu, kaj bojo tam naredili, ne vem, morda cel stadion ali pa vse okolj prekrijejo z enim velikim platnom. Pa tudi Goter seveda mora to v Velenju nekak zgruntati, oglanem res tole vreme. Bo pošteno zagodlo, je pa res interesantno, da se čisto vse dogaja na soboto. Kot da so se vsi zmenili, gremo v soboto narediti to veliko norijo. Ampak kot sem rekel, pri Piško bo kot kaže, najbolj noro. Ja, zato, ker bo imel šotor, oni so se zavarovali. Kaj bomo pa ostali naredili, zveste pa o ponedeljek. Ampak res, na vreme nimaš vpliva in ko zakleto, to soboto, milijon stvari, pa zelo, zelo slabo vreme napovedano. Lahko pa, da se še kaj spremeni.
1: Zvok preteklosti, ki nas še vedno navdihuje. Uživajte v večnem hitu na Radiu Fantasy.

0: Živ, Jonika iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
1: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvršeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Mami, poglej me!
12: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Prijetno popovdne voščim Ula Šegula. Ledeni možje so obljubili ohladitev in tokrat so besedo držali. Slovenijo je danes jutraj zajela izrazita hladna fronta z močnim vetrom, sodro in celo snegom do nadmorske višine 800 metrov. Sunki vetra so mestoma dosegli skoraj 90 km na uro. Veter je podiral drevesa in poškodoval strehe, Arso pa še opozarja na možnost poplav in povišenega valovanja morja ob obali. Pozno popovdne se bo sicer umirilo, a jutri zjutraj nas čakajo temperature do minus 4. Vojna pa pušča sledi tudi v naravi. V Ukrajini se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek ptičjega gnezda, spletenega iz optičnih vlaken, ki se uporabljajo pri dronih. Strokovnjaki opozarjajo, da vojna močno vpliva tudi na naravo, saj ostanki opreme ostajajo v okolju in ogrožajo živali. Takšni materiali se ne razgrajujejo desetletja, zato lahko dolgoročno predstavljajo resno nevarnost za ekosisteme.
17: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
18: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Padavine bodo popoldne slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti, pihal bo veter severnih smeri. Po noči se bo povsod razjasnilo, tudi veter se bo polegal. Jutri zjutraj bomo namerili od minus 1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Čez dan bo jutri po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
19: Torkova akcija v mesninčku.
20: Mlado goveje stegno, 11,99 € za kilogram. Pica šunka, narezana, 4,49 € za kilogram. In pivska klobasa, pikant, 4,49 € za kilogram.
19: Vsak torek, noro nizka cena.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: V naselju Lastnič pri Početrtku se je zgodila prometna nesreča. Bodite pazljivi, da ne pride do kakšnega naleta.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Ste vedeli, da je danes mednarodni dan medicinskih sester? Ja, tako je. 12. maj obeležujemo mednarodni dan medicinskih sester, teh angelov v modrem. Ja, če se ne motim, so oblečene v modro. In vsi tisti, ki ste kdaj bili v bolnici, na kakšnih resnejših oddelkih ali tudi kar na splošno, veste, kako so te medicinske sestre ene krasne ženske, brez katerih bi nam bilo grozno, kako so prijazne, kako pomagajo, kako se žrtvujejo, kako delajo noč in dan, da se imajo pacienti v bolnici kukr tulk, okej, se lahko pač imajo glede na bolezni. Dobro, tudi najde se kdaj kakšna sitna sestra, pa kakšna zlobna sestra, ko ti da injekcijo za nalašč tako, veš, ampak dobro, pustimo to ob strani. To je en promil od tistih, ki so res super, no, tako da vedno sem rekel, da tisti, ki pametuje glede tega poklica, naj poskusi biti medicinska sestra na kakšnem res težkem oddelku v bolnici, pa bo videl, kako je to res zahtevno delo. In če se mene praša, bi mogle biti plače medicinskih sester tako velike, da ne bi mogle zapraviti denarja cel mesec. In to se mora spremeniti. Vem, da se punce večkrat pritožujejo na tem, seveda mora se to urediti, kajti to ni lahko delo, verjemite mi, kaj govorim. Bil sem tudi sam v bolnici leta 2019 in vem, gledal sem malo okrog, pa so pacienti sitni, pa eni kar zvonijo, pa težijo, pa gordo, levo, desno. In sestra se more truditi, da je vedno znova prijazna. Kakorkoli, vse najboljše, drage medicinske sestre, za vaš dan in posebej za vas ena lepa, pozitivna pesmica iz serije Prijatelji.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Denar govori, kot pravijo AC/DC. Ja, pravijo tudi, da je denar izvor bolezni, bakterij in tak naprej, ne? Tak da, zdaj mi je jasno, zakaj sem tako zdrava.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
4: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
5: Aerosol.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Naj se poletje na terasi Mladinskega centra Žalec začne. Na glas, na polno, pa brez bremz. V petek, 15. maja ob 20. uri odpiramo koncertno sezono. Na oder prihajata dva huda benda, ki bosta naredila totalna rastur. Harpier pa Majmunska posla. Ne smeš manjkat. Vstop je prost.
8: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestnoprometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
9: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V petek, 15. maja, ob 10. uri, vabljeni na predavanje Centra za krepitev zdravja Celje. Sladkorna bolezen. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
10: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si. Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda, 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom z dežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
11: Cineplex Torek.
12: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
11: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
13: Približuje se tekaški spektakel Naman Y 17. nočni tek Celje, ki bo 16. maja tudi tokrat na trasah 5 in 10 kilometrov. Pripori si svoj košček medalje in sestavi celotno kolekcijo nočnih tekov v tej sezoni. Izkoristi popust in se prijavi zdaj www.fedburn.si.
14: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
15: Green Gold Brewing.
16: Enega še pa lahko.
17: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
18: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
19: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
20: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
19: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
5: Padavine bodo popoldne slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti, pihal bo veter severnih smeri. Po noči se bo povsod razjasnilo, tudi veter se bo polegal. Jutri zjutraj bomo namerili od minus 1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Čez dan bo jutri po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
21: Imamo nove srajce.
22: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
23: Ja, on ta dober prodajalec ima novo srajco.
16: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Prele smo poročali o prometni nesreči v Lasniču pri Početrtku, no, zdaj so tam zaprli cesto. Zaradi te iste prometne nesreče se pravi cesta Početrtek, Bistrica ob Sotli, naselje Lasnič, zaprta cesta. In Celje, Polule, v obe smeri. Veliki zastoji, kot vsak dan že kar nekaj časa. Tudi tam previdnost ne bo odveč.
26: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
27: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
28: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
29: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
28: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
30: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
31: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
32: Radio

0: Zvrsti so filmske novice, ja? Tisti, ki se spoznate na filmske legende, ikone in kultne persone. Zagotovo poznate gospo po imenu Katherine Hepburn. Ja, to je tista gospa, ki še vedno drži svetovni rekord po številu prejetih Oskarjev. Kar 4 jih je osvojila, kar je največ doseg filmskih igralcev, torej tudi več kot Meryl Streep, njena glavna konkurentka, ki pa jo je premagala po številu nominacij. Mislim, da je Meryl Streep že na nekje na 14-15, Katherine pa v narekovaju zgolj 12. Ampak dobro, ima pa 4 Oskarje. In to 4 glavne Oskarje, torej za glavno igralko. Proglasili so jo tudi uradno za najboljšo in največjo žensko igralko na svetu. Je pa zanimivo, da je dočakala skoraj 100 let, no in da bi ravno na današnji dan praznovala rojstni dan. Leta 1907 je prijokala na svet, zapustila pa nas je leta 2003. Če poznate njene filme s Spencerjem Tracyjem, jih je snemala kot po tekočem traku, bila sta super par, tudi zaljubljena na skrivaj, a ker sta bila poročena, seveda ne med seboj, ampak z drugimi partnerji, nista mogla nikoli te svoje ljubezni obelodaniti ali jo udejaniti. Kakorkoli, če gledamo te stare hollywoodske ikone, je Katherine Hepburn zagotovo čisto na vrhu. Saj kar se Oskarjev in pa dobrih filmov ter rešpekta, ki ga uživa med poznavalci, tiče.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Kniško vabi otroke od 4. do 7. leta na pravlične dogodivščine s knjižničarko Katjo v sredo 13. maja ob 17. uri v knjižnici pri Miško Knjižku. V okviru tedna vseživljenjskega učenja vabljeni na potopisno predavanje Zorana Furmana z vlakom po japonski, ki bo danes ob 17. uri v prostorih Ljudske univerze Celje. Vstop je prost, obvezna pa je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje. Vabljeni na bralno pogovorno urico oziroma biblioterapevtsko srečanje s knjižničarjem Silvom Purom. Pričakuje vas v četrtek, 14. maja ob 17.30 v besednici osrednje knjižnice Celje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 13. maja. Laško z okolico. Lahomska gora, omrežje Lahomska gora, med 8 in 14.30, ter Laško občina, med 11.30 in 13.30. Dramlje z okolico. Avtocesta Dramlje, omrežje Trnovec, med 8 in 11. Gorica pri Slivnici z okolico. Tratna, omrežje Zgornja Tratna, med 12. in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
3: Radio Fantasy predstavlja
4: hit naše in vaše mladosti.
3: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
1: Noče ven?
0: A ne, prav da so sedeži Citroen Advent Comfort preveč udobni.
1: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
2: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
3: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
4: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
5: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 14. maja ob 17. uri vabljeni na delavnico z Jolando Gobec, Čarobni svet zelišč. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
8: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
9: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
8: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
12: Ej, kom gremo?
13: Gremo na golfa.
14: Gremo na golfa.
15: Gremo.
16: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
17: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
18: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
19: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
2: Nič več ljepat! Jaz zdaj z bagrom kopat!
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
7: www.najemstrojev.si.
6: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
10: VS Styling.
6: Nočni termin Radio Fantasy.
10: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
8: V oddaji VS Styling bomo govorili o vseslovenskem festivalu lepote, ki ga letos gosti Šolski center Celje. Celju se bo predstavilo 8 slovenskih oblikovalnih, tekstilnih in frizerskih šol. Z vizijo dijakin in dijakov v izvirnih pričeskah, ličenju, tekstilnih kreacijah, na temu iluzije. Pravijo, da nas bodo sezuli s svojimi idejami. Vsem v oddaj VS Styling.
6: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Prihaja še en prometno zelo naporen konec tedna. Dars opozarja, da bo najhuje v četrtek, ko bo zaradi praznika v Avstriji in Nemčiji močno povečan tranzit proti Hrvaški. Najbolj obremenjene bodo Gorenjska, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Težave lahko dodatno povzročijo tudi številne delovne zapore. Več prometa pričakujejo še konec maja in v začetku junija zaradi binkoštnih praznikov in telovega. Voznikom svetujejo, da pred potjo preverite prometne razmere in računate na daljši čas vožnje. Tudi hrvaško prestolnico je opoldne zajelo močno neurje z vetrom, nalivi in točo. V Zagrebu je veter podiral drevesa, razmetaval stojnice na tržnici in poškodoval gradbeni oder v središču mesta. Del strehe poslovne stavbe je padel celo na železniško progo. Gasilci pa so prejeli številne klice zaradi vetroloma. O poškodovanih za zdaj ne poročajo.
5: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
15: Padavine bodo popoldne slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti, pihal bo veter severnih smeri. Po noči se bo povsod razjasnilo, tudi veter se bo polegal. Jutri zjutraj bomo namerili od minus 1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Čez dan bo jutri po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
13: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Previdno vozite čez Slance, ker je tam cesta polita z nafto in je bojda zelo, zelo spolska. Drugače pa še vedno zaprta cesta po četrtek Bistrica ob Sotli v naselju Lastniče zaradi prometne nesreče. No, pa da v Celju pri Polulah med Celjem in Laškim v obe smeri o zastojih niti ne govorimo.
21: Če Avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
22: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
22: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Damjano David, Tyla in Nile Rodgers. Talk to me. Radio Fantasy. Same.

Lepi in vroči Damjano David je bil tole, ja, tisti, ki je prepeval na Eurosongu leta 2021 s skupino Maneskin, seveda, in osvojil srca poslušalcev. Potem najprej v Italiji, pa v Evropi, na to pa še v ZDA, kjer so Maneskini naredili kar solidno kariero. No, potem pa se je pred dvema letoma odločil, da bo šel malo na solistično pot, začel izdajati solo single, ki pa zaenkrat ne grejo tako fajn, kot je šla kariera pri Maneskinih, ampak dobro, je na še vedno na neki pravi začrtani poti takšnega poslušljivega popa, tokrat mu je pomagal celo osloviti Nile Rodgers v tele pesmici, tako da držimo pesti, da bo Damjanu uspelo to, kar si je zadal, je pa letos praznoval 27 let, ja, tudi Slovenke so bile vsaj po Eurosongu 2021 vsekane nam, pa se rekli, ja, kak je luškan, ne? Ampak dobro, kaj bo zdaj naredil v samostojni solo karieri, bomo pa videli. Je pa zanimivo, ne, da je zapustil Maneskine, ki jim je šlo res, res dobro in da je nekako začutil, da more iti na solistično pot. Ja, v Eurosongu pa seveda letos bolj malo, ker ga TV Slovenija ne bo prenašala in tudi Slovenije ne bo zraven, kot veste. Je pa danes, mislim, da prvi večer, lahko ga ujamete na kakšnih drugih kanalih, ampak tako fajn, kot če ga pri nas predvajajo, pa žal ne bo. No, kakorkoli, Damjano David bo ostal v lepem spominu z leta 2001.

0: Și zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju. Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
3: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
4: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
9: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
8: Misija uspešno zaključena.
9: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
8: Obiščite papirnica-5.si.
10: Hidroizolacije, toplotne izolacije, varnostni sistemi za ravne in strme strehe.
11: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
10: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni naključje. Hani.si.
12: Celje, športno mesto prvakov.
13: Z velikim ponosom vas vabimo na sprejem ekipnih prvakin in prvakov za celjske nogometašice, košarkarice, rokometaše in nogometaše.
12: V soboto, 16. maja, jim bomo skupaj čestitali na stadionu z dežele. Po koncu nogometne tekme Celje Koper, ki bo ob 17.30. Ob 20. športno praznovanje začenjamo s koncertom skupine Kingston.
14: Se vidimo!
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Padavine bodo popoldne slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti, pihal bo veter severnih smeri. Po noči se bo povsod razjasnilo, tudi veter se bo polegal. Jutri zjutraj bomo namerili od minus 1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Čez dan bo jutri po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
15: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
18: To!
15: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
18: Dobimo se v Baru Opoka.
15: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Na štajerski avtocesti je prišlo v delovni zapori do nesreče. Tam je zdaj zaprt vozni pas med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru.
21: Zima, zima, bela.
22: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
23: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
24: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
23: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
0: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
2: Radio

Vidiš ti to? Ko se mi na Radio Fantasy odločimo za širjenje dobrih vibracij in dobre muzike, se pokaže sonček in posane zovke pa neki ledeni možje in ostala, kaj ne rečem, da ne rečem kaj grdega, nimajo šans. Sonček se je naredil, dragi poslušalci, pogledaj to, pa tako slabo je danes kazalo, neke nevihte, pa dež, pa slabo vreme, a zdaj pogledam skozi okno in vidim sonček. Ponavadi nisem ravno ljubitelj, da mi sonce sije direktno v glavo in vse, kar je nad 20 stopinj, mi je zoprno. Ja, takšen pa sem, ne morem pomagati, ampak danes je pa sonce čudovita popestritev tega le poznega popodneva in vrhunski zaključek našega druženja na Radio Fantasy. In kot kaže, res dobra glasba in dobra volja premagata tudi vreme in odženeta te preklemanske ledene može in upam, da tudi to posano zovko. Mi gremo stop muziko naprej in bomo v vaši družbi tako ali drugače še dolgo, dolgo, dolgo časa. Vi pa užite tele sončne žarke, dokler so še, ker v naslednjih dneh nas baje spet čaka en sam prekleti dež. Ampak dobro, tudi to bomo premagali in dobra volja je najbolja tudi sredi dežja. Verjemte mi, pa se veste, kaj pravi Jan Plestenjak, ne? Ko za dane lobe

0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cel na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo Čestni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanmuaj.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
10: Co, pi, fo, to. Pika si.
11: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
13: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
14: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
15: izberite gostilno Francel.
14: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
15: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
14: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
15: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kdo bi si mislil, da bo treba 12. maja kidati sneg? Slovenijo je zajela izrazita hladna fronta, ki je na sever države prinesla sneženje, drugod pa sodro, nalive in močan veter. Za krajši čas je snežilo celo v Slovengradcu. Na Primorskem so sunki vetra dosegli skoraj 80 km na uro, pri razdrtem pa celo več kot 90. Arso še vedno opozarja na možnost vetroloma, jutri zjutraj pa bo marsikje tudi slana. Medtem, ko se bencin vedno znova draži, pa ima ameriški predsednik Trump nove ideje. Odkar se je februarja začela vojna z Iranom, so cene goriva v ZDA poskočile za več kot 50%. Trump zato zdaj pritiska na kongres, naj zvezni davek na bencin oziroma trošarine začasno ukine, dokler se razmere ne umirijo. A zato potrebuje podporo zakonodajalcev, ki je zaenkrat ni, saj bi ukinitev davka zvezno blagajno stala okoli pol milijarde dolarjev na teden.
18: Italko
19: keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Ponoči se bo razjasnilo, veter se bo polegal, v notranjosti pa bo nastalo še naprej nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, najvišje dnevne pa od 14 do 18 stopinj.
6: Torkova akcija v mesninčku.
18: Mlado goveje stegno, 11,99 € za kilogram. Pica šunka, narezana, 4,49 € za kilogram. In pivska klobasa, pikant, 4,49 € za kilogram.
6: Vsak torek, noro nizka cena.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, upamo, da tako ostane čim dlje. Vsem, ki ste še v avtomobilih, pa varno vožno na cilj.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Denar govori, kot pravijo AC/DC. Ja, pravijo tudi, da je denar izvor bolezni, bakterij in tak naprej, ne? Tak da, zdaj mi je jasno, zakaj sem skozi zdrava.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
4: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
5: Aerosol.si.
6: 41. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
7: Vabim te na zvočno kopel z violino, ki bo v ponedeljek, 18. maja ob 19. uri v Mladinskem centru Žalec. Nežni toni violine, kristalne posode, zvončkov in bobna te bodo popeljali v globoko sprostitev in notranji mir. Prijavnico najdeš na kanalih Mladinskega centra Žalec.
8: Tekači in pohodniki pozor! Prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 kilometrov. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu.
9: Mami, poglej me!
10: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
11: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
0: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
12: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
13: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
14: Na furi je.
13: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
14: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
15: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Cineplex Torek.
16: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
17: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
18: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Ponoči se bo razjasnilo, veter se bo polegal, v notranjosti pa bo nastalo še naprej nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, najvišje dnevne pa od 14 do 18 stopinj.
20: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
21: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
22: Pst, pa tudi en prodajalci menda ful dober.
1: 0880-18-78 sporoča.
19: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti, zaprt je vozni pas v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Zastoj tudi med priključkom Domžale in Šentjako proti Ljubljani, pa tudi na cesti Bled-Boh in tam promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste.
5: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Same dobre vibracije na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
0: In zdaj še en ekstra hit. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
1: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
2: City Center Celje. Vse najboljše.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 14. maja ob 17. uri vabljeni na delavnico z Jolando Gobec Čarobni svet zelišč. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
5: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
8: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Ste pripravljeni na žur leta prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
10: Snobite pa ne smejo.
11: Rabi ti povedu pa ne znam.
9: In Vili Resnik.
12: Kdo lahko te ljubi, drag?
9: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta prpišek.
13: Pst, hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
14: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
15: Ma kagi ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
16: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
17: www.najemstrojev.si.
18: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
19: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na predlog zakona, da bi žrtve povojnih pobojev pokopali na ljubljanskih Žalah, se je odzval tudi ljubljanski župan Janković. Dejal je, da so Žale namenjene pokopu prebivalcev Ljubljane, zato bodo na občini pred morebitnim ukrepanjem počakali na nadaljno obravnavo predloga. Predlagatelji zakona želijo tudi ponovno razglasitev 17. maja za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, medtem ko nasprotniki predloga opozarjajo, da gre za odpiranje občutljive ideološke teme. Močnejše nevihte pa so v Cerknem znova premaknile plaz v naselju Dolenji Novaki. Prve hiše stojijo približno 3 metre nad strugo, po zadnjem zasutju pa je do njih ostal le še dober meter prostora. Kakšni ukrepi bodo sledili, za zdaj še ni znano. Medtem pa je burno vreme težave povzročilo tudi drugod po državi, predvsem zaradi močnega vetra, nalivov, sodre in poplavljanja meteornih voda.
6: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Ponoči se bo razjasnilo, veter se bo polegel, v notranjosti pa bo nastalo še naprej nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, najvišje dnevne pa od 14 do 18 stopinj.
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju.

0: VIA Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VIA Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy.
0: Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
2: V oddaji VIA Styling bomo govorili o vseslovenskem festivalu lepote, ki ga letos gosti Šolski center Celje. Celju se bo predstavilo 8 slovenskih oblikovalnih, tekstilnih in frizerskih šol. Z vizijo dijakin in dijakov v izvirnih pričeskah, ličenju, tekstilnih kreacijah, na temu iluzije. Pravijo, da nas bodo sezuli s svojimi idejami. Vsem v oddaji VIA Styling.
0: VIA Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VIA Styling.
2: En lep dobro večer z oddajo VIA Styling. Nočni program Radia Fantasy. Dobre zgodbe in tako lepo potovanje. Maj prinaša, ja, tako lepo ledenih možeh na skrb preseneti ohladitev. Prijetno ohladitev, da še ni prevroče, ampak dejstvo, da ohladitev, ki nas ponovno opozarja na to, kako pomembna je narava in kakšno spoštovanje moramo imeti do narave in okolja okoli sebe. Moda pa je ta, ki nas celostno opogumlja, nam daje moč za izgradnjo celostne podobe in primarno seveda varuje telo. Tako da upam, da še niste pospravili vseh zimskih oblačil vrhnjih, ki nam bodo še kako prav prišli nocoj in jutri.

0: Dnevi dizajna Celje. Od 19. do 23. maja pred GT8, glavni trg.
1: Bodite v trendu. Vse informacije na enem mestu.
2: VS-Styling.
1: In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling.
2: VS-Styling.
0: Oddaja VS-Styling, nočni program Radia Fantasy. V tale teden osrednjega maja, čudovitega meseca, ko kar kliče po čudoviti zeleni barvi, pohodu v gost ob Savini, ki ima res izjemen drevored, po pohodu po mestnem gozdu ali sprehodu po mestnem jedru. In danes v oddaji VS-Styling že napovedujemo dneve dizajna v naslednjem tednu od 19. do 23. maja v izdaji, ki v celju pripelje ustvarjalnost v oblikovanju v vseh vejah, od industrijskega grafičnega dizajna, notranjega oblikovanja, arhitekture in urbanizma, ter seveda tudi trajnostnega dizajna. Vse od 19. do 23. maja v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu vsak dan od 10. ure dalje. Ja, oblikovanje daje mesto pečat, ne samo mesto regiji, daje pridih ustvarjalnosti, na pedestal postavi ustvarjalce, ki razvijajo prostor oziroma vse veje umetnosti dizajna. Dnevi dizajna od 19. do 23. maja. GT8 na glavnem trgu, vsak dan od 10. ure dalje.

0: vsak torek ob 22. uri. VS-styling. Oddaja VS-styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS-styling.
1: V sklopu dnevov dizajna pripravljamo že 11. leto čarobnost mestnih trgov. To je osrednji modni dogodek oziroma modna predstavitev, modna revija, ki na pedestal postavi ustvarjalce v mestu. Trgovinice, trgovine, butike, frizerske salone, odlične ustvarjalce, ki v resnici ustvarjajo trip v mestu in ustvarjajo zgodbe, zgodbo mode. Za svoje stranke, za te, ki pripadajo njihovi poročilnosti in njihovi viziji mode, tako v oblikovanju pričesk, kot v oblikovanju kolekcij za svoje stranke oblačil. Izjemne ustvarjalce imamo v mestu, ki res ustvarjajo tudi utrip in ponudbo in so in ustrajajo in se trudijo in res vsakdo ima svojo zgodbo. Mesto ima to pripadnost, da je lahko izjemno prav zaradi ponudbe trgovinic in trgovin, ki ustvarjajo v mestnem jedru in te so tudi izjemne. Zato je prav, da povemo, kdo se bo predstavil. Solist in model, se pravi tako ženska linija kot moška, model na glavnem trgu, gentleman and lady, ikona, mana, Broadway, Georgi, Urška, Jolanda, Thaler, Elite Boutique, End by Adraš, optike Salobir. In odlične frizerske hiše, res Kristjan Petek, ki je izjemen, takoj odreagira na dogodke in ustvarjalnost, ki jo prepozna v mesto, kako pomembno je ustvarjene predstavitev, se pravi vsi posamezniki, ki veliko delajo in potujo tudi po svetu, se zavedajo te ustvarjalnosti doma, kako pomembno je povezovanje in postaviti na pedestal vizijo posamezne hiše. Tako Christian Styling Fashion Hair, frizerstvo Aleksandra, Zuran Herspa, Matija Miraš, zraven pa se bo ustvaril tudi zanimiv video zapis v video klipih vseh trgovinic in modnih hiš, ki se bojo predstavili v sklopu čarobnosti mestnih trgov in dnevov dizajna. Ob to se pravi spadajo tudi gostitelji, to je Oaza 2.0, pa kulturno društvo Ivana Cankarja, Denono in Mali grof so ustvarjalci ponudbe na glavnem trgu, ki so gostitelji večera. Dobri ustvarjalci, dober večer, modne zgodbe, dnevi dizajna in utrip v mestu ter povezovanje ustvarjalnosti.

0: Napovedujemo čarobnost mestnih trgov, revijo ustvarjalcev v starem mestnem jedru, odličnih trgovinic in frizerskih hiš. V četrtek 21. maja ob 20. Čarobnost mestnih trgov. Zgodba mesta.
1: Oddaja VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
1: VS Styling.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
1: VS Styling.
0: Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje pripravlja zgodbo dnevov dizajna in v prostor pripelje ustvarjalce, ki se ukvarjajo z industrijskim in grafičnim dizajnom, notranjim oblikovanjem, arhitekturo, urbanizmom ter seveda tudi trajnostnim dizajnom. Oblikovanje je prostor, je zgodba v viziji posameznika in posameznikov in seveda razvoj kulture, umetnosti. Zelo pomembna je ta prisotnost, ta kultiviranost tudi v oblikovanju in dnevi dizajna v Celju od 19. do 23. maja, glavni trg 8, glavni trg, prostor GT8, to je prostor začasne rabe, glavni trg 8, GT8, ki se ponaša z mednarodnim nazivom Urban Aktove dobre prakse in prav na trgu pred njim se bo v petih dneh zvrstilo več vsebinsko različnih dogodkov vsak dan od 10. ure dalje. Dnevi dizajna Celje.
3: Yes.

0: Bodite u trendu. Vse informacije na enem mestu. BS-aj. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo BS Styling. BS-aj.
1: Danes pa bomo v oddaji VS Styling govorili tudi o odličnem ustvarjanju mladih strokovnih sodelavcev Šolskega centra Celje, Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, ki je letos gostitelj festivala Lepote. Tradicionalna strokovno ustvarjalna prireditev, ki povezuje slovenske srednje šole s področja frizerstva, oblikovanja in tekstili. Prireditev ima namen predstavitve ustvarjalnosti mladih, prav iz področja frizerstva, mode, ličenja in pa performansa. In letošnja tema srečanja je iluzija oziroma so iluzije. Predstavitev bo jutri ob 16. uri v modri dvorani Celjskega sejma in Šolski center Celje je gostitelj 8 šol iz cele Slovenije in Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko so gostitelji festivala Lepote pod naslovom Letos iluzije. Mi pa smo se pogovarjali o projektu in pripravi z mentorico Lauro Vranc in takole ekskluzivno že napoved festivala V oddaji VS Styling.
2: Ona V oddaji VS Styling.
1: En lep dober večer vam želim. Pred vrati je festival Lepote, v bistvu res velik dogodek. Lahko rečemo za vse ustvarjalce prihodnosti lepote, oblikovanje dekorativnega make-upa, pričesk, celostne podobe. Tokrat v Celju ste ponosni, 8 šol prihaja 8 vrhunskih oblikovalcev pričesk, make-upa.
3: Res je, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Gostimo 8 šol, tako je 13. maja, torej v sredo ob 16. uri v dvorani, modri dvorani Celjskega sejma, torej v Golovcu. Izredno smo ponosni, da smo gostitelji in zelo si želimo, da pride čim več obiskovalcev, da vidijo ta naš velik dogodek.
1: V bistvu je to velik izziv za dijakinje in dijake, zakaj? Ker imajo priložnost se predstavljati v svoji kreativnosti, gre za iluzije. Ne? To je tokrat je tema, temo poiščejo sami, date en razpis, kako poteka.
3: Tako, temo smo izbrali mi, kot šola, kot gostitelji, sedaj pa na to temo so celo leto se pripravljali in se bojo prikazali torej z zelo ekstravagantnimi pričeskami, z tekstilom, to se pravi njihovimi kreacijami oblačil in tudi z ličenjem. Vsaka šola se predstavi z neko točko, bodi si je to točka plesna točka ali pa samo manekenska hoja.
1: V bistvu dijakine in dijaki imajo priložnost za lastni izraz, v bistvu je to bistvo ne, tega festivala lepote. Iluzija je v bistvu iluzija kot stvarna iluzija trenutka, lahko je tudi prihodnosti, lahko je življenja. V bistvu šole kaj pripravijo material, vam kaj pošljajo, ali je samo ta dan predstavitev? Je tekmovalnega značaja ali predstavitvenega?
3: Ni tekmovalnega značaja, je zgolj predstavitvenega. Res pa je, da si vsaka šola pod to tematiko lahko prikaže kakorkoli želi. Ne? To je ena taka širša tema, potem pa v tej tematiki vsak najde svoj izziv.
1: Drugače, dijakine in dijaki, to potem vpliva vredno na oceno, je kako se pripravlja recimo vaša šola?
3: Čisto različno. Naša šola je to del poklicne mature, torej 8 dijakin bo predstavilo na svojih modelih svoje kreacije in bo s tem tudi opravilo svojo poklicno maturo.
1: To je v bistvu tako, da ima smisel, ne? Da ima namen. Kako pa je s pričeskami in pa oblikovanjem dekorativnega make-upa?
3: Tudi pričeske so ustvarjene vse že vnaprej deloma, to se pravi vsi ti dodatki, ki so jih ustvarile, večinoma iz las in preoblikovale v neko novo obliko. To se pravi, ali so gre za neko lepljenje las, ali gre za neko, neke dodatke, torej izvite iz las in potem se ti dodatki dogradijo na same lase. Tako da je zelo zanimivo za pogledati.
1: Povejte mi, kako se mladi odzivajo na takšne tekmovanja, kakšne so generacije zdaj, zanima znanje, zanima različne preizkušnje, imajo radi takšne predstavitve?
3: Mladim je definitivno všeč, ker je to majčken drugačen pouk in tudi dejansko se pripravljamo že kar nekaj časa za to. Zelo jim je všeč, ker se potem lahko s tem, kar so naredili, dejansko pokažejo in se tudi predstavijo in to je dejansko tudi nekako njihov uspeh, ker predstavijo to delo svojim delodajalcem, morda bodočim delodajalcem, tako da so zelo veseli, ko na teh prireditvah sodelujejo.

0: Dnevi dizajna Celje od 19. do 23. maja pred GT8 glavni trg.
1: Vsak torek ob 22. uri.
2: V-Styling.
1: Oddaja V-Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. V-Styling.
0: Laura Uranc, vodja projekta Festival lepote, Šolskega centra Celje, Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko. Celje.
1: Ona, v-Styling. V-Styling.
3: Pravijo, da se vedno bolj mladi odločajo za poklice ustvarjalnosti, ki so praktični, ki jih lahko dnevno uporabijo. Se kaže to tudi pri vpisu?
4: Zelo. Vsako leto imamo zelo velik vpis. Mislim, da iz razpisanih 78 mest je bilo letos prijavljenih 130 dijakov, tako da je vedno omejitev vpisa, kar dejansko nas tudi veseli. Tako da ja, je čedalje bolj prisotno. Predvsem fantje se tudi zdaj čedalje bolj vpisujejo, ker je trend tega moškega frizerstva. Ne?
3: Seveda gre pa za tri programe, ne, ki se združujejo. To je frizerstvo, oblikovanje dekorativnega make-upa in program oblikovanje oblačili. Ne?
4: Tako, ja. Modni ustvarjalec se bo predstavil z oblačili, oni se bojo predstavili v bistvu z manipulacijo oblačil, potem imamo program frizer in frizerski tehnik, v tem našem nastopu se predvsem predstavlja frizerski tehnik, torej s poklicno maturo.
3: Drugače, to je kar zahteven projekt tudi za vas, organizacijsko, ne, vse šole, kam jih nastaniti, dijaki jesta, ne, veliko publike, logistika, zato Modra dvorana verjetno, ne, ki je v bistvu zelo lep center za takšno dogajanje, to bo v bistvu gotovo več kot 400 obiskovalcev. Ne.
4: Tako je, že nas je okoli 200, tako kot ste rekla, je logistično kar zahteven projekt, ampak že skozi celo leto sodelujemo z šolami, se dogovarjamo, tako da mislim, da zaenkrat teče brez posebnosti in si tudi želim, da bi tako ostalo do samega dogodka oziroma da bomo dogodek skupnimi močmi čim bolje izpeljali.
3: Kakšen je trend trenutno sicer v pričeskah?
4: Zelo različno. A ne? Kot sem že rekla, moški so dejansko v porastu, a ne? Njihove pričeske se zelo hitro spreminjajo, pri ženskah pa tudi, še vedno so že pri ženskah zelo lepi in trend dolgi lasje, potem pa za tiste drznejše so pa tudi aktualne različni barvni odtenki, predvsem ti marelični, zlati in tako naprej, kot prihaja poletje.
3: Je pa v bistvu res, ne, da pričeska naredi, ne, tako moškega kot žensko, zelo pomembno, ne, ta celostna podoba.
4: Definitivno in na naši šoli je to zelo super, ker lahko usklajujemo celotno podobo tako z oblačili kot z ličenjem in make-upom.
3: Dekorativni make-up manj je več, ne? Seveda je pa tudi nekaj posameznic in posameznikov, ki pa že to ujemljajo kot res pravo kreacijo, nadgradnjo sebe, ne? Je poudarek na tem izgledu ali pa izpostavitev svoje samopodobe, ne? Kako je na tem področju?
4: Mi smo zagovorniki v šoli, pokažemo seveda vse vrste make-upa, smo pa nekako zagovorniki, da predvsem med mladimi je manj več, a ne? Na takšnih revijah je pa seveda vsega malo več, ker pač je pa treba pokazati iz odra in takrat pa morajo zaživeti barvni odtenki in večje količine tega make-upa.
3: Drugače, se vi veselite ali ste vznemirjene, kako je pred takšnim dogodkom?
4: Mešani občutki, tako je, vsega po malem, od tega vznemirjenja do vseh izzivov, ki se pri takem projektu jih soočamo, pa seveda tudi veselje, ker na koncu koncev veš, da smo naredili eno veliko delo in pri taki veliki količini ljudi, ki pri tem sodeluje, smo potem ponosni, da smo uspeli gostiti en tak velik festival, ker gre res za festival vseh oblikovnih, tekstilnih in frizerskih šol Slovenije.
3: Najlepša hvala.
4: Enako tudi vam.

0: Vaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba. VS Styling.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, vabimo vas, da se lahko pridružite jutri ob 16. uri v Modri dvorani Celjskega sejma predstavitvi ustvarjalcev mladih kar 8 srednjih šol na tradicionalni strokovno ustvarjalni prireditvi Festival lepote pod naslovom letos Iluzije v organizaciji Šolskega centra Celje, Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko. Del ustvarjalnosti, modnih zgodb in vizije mladih, ki so izjemni, v Modri dvorani Celjskega sejma ob 16. uri.

0: napovedujemo čarobnost mestnih trgov, revijo ustvarjalcev v starem mestnem jedru, odličnih trgovinic in frizerskih hiš. V četrtek 21. maja ob 20. Čarobnost mestnih trgov. Zgodba mesta.
1: Bodite v trendu. Vse informacije na enem mestu.
2: VS-Styling.
1: In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling.
2: VS-Styling.
0: Oddaja VS-Styling, nočni program Radia Fantasy. Od nekdaj je zanimivo videti, kaj ljudje pripravijo, kaj ustvarijo, kakšne so njihove zgodbe, mode ali oblikovanju pričes, dekorativne make-upu ali izboru sončnih očal, modnih torbic, oblačili. Ja, to je zgodba za okrožene celote in seveda bolj kot blagovna znamka zna razumeti svoje stranke oziroma trgovinica, trgovina, bolje uspešna. In v celju smo lahko zelo... Kaj je stalnik nočni program Radia Fantasy? Od nekdaj je zanimivo videti, kaj ljudje pripravijo, kaj ustvarijo, kakšne so njihove zgodbe, mode ali oblikovanju pričes, dekorativne make-upu ali izboru sončnih očal, modnih torbic, oblačili. Ja, to je zgodba za okrožene celote in seveda bolj kot blagovna znamka zna razumeti svoje stranke oziroma trgovine.

in seveda ustvarja utrip v starem mestnem jedru. Solist in trgovina model, Gentleman and Lady, Ikona, Mana, Broadway, Georgi, Urška, Jolanda Thaler, Elite Butik, Optike Salubir, End by Andraž in odlične frizerske hiše, ki pišejo zgodbe v oblikovanju pričesk. So pravi psihoterapevti in odlični sogovorniki, ki ustvarjajo popolno vizijo v pričeskah in oblikovanju celostne podobe tako zanjo kot zanj. Christian Styling, Fashion Hair, frizerstvo Aleksandra, Zoran Herspa, Matija Miraš in seveda s temi posameznicami in posamezniki ustvarjamo zaokroženo zgodbo. Navdihujoči, vedno je odlično z njimi pokramljati, še lepše pri njih izbrati modne zgodbe in oblikovati celostno podobo, da pa je popolna zgodba uspešna, je pa potrebno nekje posedeti, se odlično podružiti. Oaza 2.0, Del Nono, kulturno društvo Ivana Cankarja, vse to in Mali grof, kjer se posladkamo, vse to so zgodbe mesta in utripa enega izmed čudovitih trgov, to je glavni trg, kjer se bodo odvijali tudi dnevi dizajna od 19. do 23. maja.

0: torek ob 22. uri. VS Styling. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: Takole čisto za konec pa je prav, da napovemo, da se obetajo čudovite zvočne glasbe v Celju. To je Break the Silence 16. maja ob 21. v Celjskem mladinskem centru. V soboto 16. maja La Rao, plesni forum. Potem je z nami bodo Flirt in Vili Resnik, ja, to pa se že ve, 16. maja Pišek bar in glasbeni mali odr Ion Delić. V četrtek 21. maja ob 19.30 uri v Narodnem domu v Celju. In Clone is the Way v petek 5. junija pri prijatelji, špital za prijatelje in Masaja v Celjskem mladinskem centru v petek 12. junija ob 20. uri. Si lahko predstavljate, kakšne dobre zgodbe in že napoved naprej. Dobro se rezervirati, mi dva na turi na Starem gradu v Celju 12. junija ob 20. in pri petom džezile 9. julija ob 20. Celjski grad Celje, Severa Džurin za sedbo v četrtek 16. julija ob 20. Vodni stolp in petek 21. augusta ob 20. Žan Šerčič, Celjski grad in Baga in inštruktori, Špica, sobota 22. august. Ha, to pa je že koncertna napoved poletja, bi lahko rekli. To je bil samo delček namiga, tako da vas malce poletno razpoložimo v oddaji VS Styling.

0: Napovedujemo čarobnost mestnih trgov, revijo ustvarjalcev v starem mestnem jedru, odličnih trgovinic in frizerskih hiš. V četrtek 21. maja ob 20. Čarobnost mestnih trgov. Zgodba mesta.
1: VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
1: VS Styling.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
1: VS Styling.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy. Dobre zgodbe, odlični ustvarjalci. V mesto prihajajo dnevi dizajna, odlična koncertna schema, čarobnost mestnih trgov in ja, jutri vas vabimo na festival lepote, ustvarjalnosti mladih, ki predstavljajo prihodnost pod nazivom Iluzije, ki bo lahko postanejo realnost v organizaciji šolskega centra Celja, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko v Celju, seveda gostitelji vseh osmih šol iz Celja Slovenije.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Oddaja VS-Styling, nočni program Radia Fantasy. Dobre zgodbe, celostno oblikovanje, moda je zgodba v lepem. Moda je v bistvu zgodba v popolnosti, v iskanju svoje celostne podobe, v kateri se počutimo dobro. Nas veliko krat opolnomoči, nam daje navdih, voljo do življenja, energijo ali osebno zadovoljstvo. To je lahko tudi v izboru in oblikovanju pričeske, ja, frizeri so vse, v oblikovanju tako ženske kot moškega. Če ne znajo videti, nas oblikovati, nas podpreti, povzigniti v tem dobrem lastnem izgledu, v lastni energiji, to, kar smo ali želimo biti. Včasih nas, veliko krat nas kdo drug vidi veliko bolje ali nas lahko oceni, seveda v pravem svetovanju, iskrenem namenu in dobri celostni podobi, ki se ustvarjamo v nekom, govorimo o vizualni podobi. Torej, ja, zato je tako zanimiva moda, tudi to lastno počutje, odkrivanje sebe in oblikovanje sebe, tudi skozi oblačila, izbor nakita, modnih dodatkov, modnih očal, sončnih, ja, to je zelo zanimiv modni dodatek, ki je seveda nujen, ampak lahko nas zelo nadgradi in obogati, tako kot pričeska, izbor torbice, obutve in seveda oblačila. Hkrati pa je odlično posedeti tudi v starem mestnem jedru, kaj poklepetati v kakšni kavarni, se malce pogovoriti, slediti v tripu, opazovanju, morda biti samo tiho in prisluhniti mestnemu vrvežu, mestnemu tripu starega mestnega jedra. Stara mestna jedra imajo dušo, imajo sporočilnost, imajo gostoljubje gostiteljev, trgovinice in trgovin, ja, in zato se ustvarjajo dobre zgodbe, kot je čarobnost mestnih trgov. Hvala tebi, Bojan Kovač, za tehnično in glasbeno realizacijo oddaje VS-Styling, za mikrofonom Vladimira Skale. Lepo noč vam želiva. VS.

0: predstavlja VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
2: Nočna izmena na Radio Fantasy.
3: Nočna izmena na Radio Fantasy.
4: Radio Fantasy.
2: Nočna izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: je maraton. To je maraton.
1: Garantirano največjih hitov.
0: Na Radiu Fantasy. Nočna izmena. Na Radiu Fantasy.